0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tornfeltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tornbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talingen overraskede volleyballklubben Tornfaltene borgmesteren med en særlig gave. Alvorn og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talingen

baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at det der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler, så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amager Torv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyger.

God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.

Bang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

er igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vognen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, skal beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra Mega-Eventforbund. DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner

kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DMU'en er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DMU'en i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget. Og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for

0: boy.
1: Velkommen ombord, mine damer og herrer. Klokken den er igen slået Mettes Mix Radio. Jeg er din musikkaptajn den næste time. Velkommen ombord til de musikalske luftlag.

Det her, det er Mettes Mix Radio, præcis som vi plejer her på din egen lokale frekvens. Frem til klokken den slår helt, så er jeg din musikkaptajn. Og blandt al den musik, vi skal lytte til, så er det nu blevet tid til Snap og Rhythm is a Dancer.

Og lydtapetet her en gammel lækker Donna Summer sag, nemlig I Feel Love. Den her, det var Pump the Noise. Tilbage i tiden, der var der noget, der hed Coma Club-festerne. Der var noget, der hed Dr. Baker, og det var Kenneth Bager. Dengang, tilbage mange årtier i tiden, ikke? Der kom nummeret her, der hedder Turn Up The Music. Den skal vi have i dag her i Mettes Mix Radio.

0: bam, bam, bam.
1: Her der fik vi så et rigtig hyggeligt genhør sammen med Dr. Baker i nummeret Turn Up The Music. Og vi turner up the music her i en blæret version af den gamle Eagle-klassiker, nemlig Hotel California, udsat fra Ghostmasters.

En klassiker af de helt store. Jamen altså, Eagles Hotel California. Og det er jo musikguldet, og vi kan godt begynde at diskutere, skal man røre ved det eller ej. Det er ikke alt, der er heldigt, og den her, den havde altså fået en tur i mixmaskinen sammen med Ghostmasters. Nu er det blevet tid til noget ganske andet her i Mettes Mix Radio. Det er sol, og det er sommer, varmen er over os.

Ja, og så kan man jo så nogle gange tænke, hvad skete der så lige der? Og ved I hvad? Jeg har ikke den helt store forklaring på det. Andet end jeg kan sige, at nogle gange så er teknik noget, der har sit eget liv. Og det sker altså også her i Mettes Mix Radio. Og så kan man jo ligesom gøre det forfra, ikke? Vi skal have den. Den kommer så her.

0: Det var musik fra herren Prince, og nummeret hedder One of Us. Det var tilbage fra 1996, hvor han udgav det her nummer selv. Det var også kommet med blandt andet Joan Osborne og en lang række andre store stjerner. Det er sådan, at Prince, han er jo desværre gået bort, og det var sådan, at filmen Purple Rain var hans helt store succes. Det var faktisk også det nummer, der blev spillet til hans begravelse, og det var også det, han havde ønsket, at det skulle spilles. Han er en af dem, der var buddhist, og også levede faktisk et lidt specielt liv i forhold til mange af andre kunstnere, man måske kender. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift her på din netradio eller lokalradio.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Det var musik fra gruppen, der hedder Show Wally Wally. Vi var inde på albumet, der hedder Red Star, som de udgav tilbage med masser af soul og rock and roll musik på i 1997. Og her fik vi nummer, der hedder You Got What It Takes, et af de numre, som altså hittede ganske stort på hitlisterne fra deres side. Og det her var altså også en gruppe, der kom med en lang række andre spændende numre blandet på hitlisterne. De er også et af de grupper, som lavede det, man kalder lidt speciel rock and roll musik. De startede tilbage i 60'erne, hvor de begyndte at hitte på hitlisterne, og har faktisk lavet rigtig mange hits. Et af deres hits lå faktisk hele 209 dage på hitlisten, og det blev den faktisk ved med at ligge nummer et med, det kan man sige. Det er jo ganske lang tid, og det var Under the Moon of Love. Nu er det tid til, at vi vender bøtten en lille smule, og så bliver I rockmusikken.
1: Du lytter til superhits på din lokale

Bridge.

0: Musik fra den tyske gruppe med navnet Milli Vanilli, og her fik vi nummer, der hedder Keep On Running. Det var hentet fra et album, de udgav i 1990, hvor de faktisk kom ud med det her som hovedtitelnummeret på albumet. Og spørgsmålet er, om det var en skandale, at de kom ud, eller det var en god ting, at Milli Vanilli for alvor hittede med single, der hedder Girl, You Know It's True. Ja, det kan man jo selv vurdere. Jeg synes for eksempel, at de var meget sjov at lytte på dengang tilbage i starten af 90'erne. Nu er det tid til, vi skruer tiden lidt tilbage, men min sanden også finder dansk musik.
1: Musikken, der gør dig glad og i godt humør. Musik fra 3 årtier.

0: Jeg ved ikke, hvordan du har det med ham, men jeg har altid haft det som om, at det var noget rigtig fedt, han lavede, hver gang han lavede noget. Det her var Phil Collins, og nummeret hedder Every Day. Vi var inde på et album, som han udgav langt tilbage i tiden, nemlig Both Sides, og det var i 1994, han kom ud med det her album. Jeg mener, Phil Collins, han er det, man kalder et rigtig multitalent, og han er efterhånden gået hen og blevet gammel, men har alligevel valgt at sige, at han nok laver et par enkelte koncerter mere, inden han for eksempel siger tak for denne her gang. Og det er der jo mange kunstnere, der vælger at gøre. Nu kan du se, man kan jo for eksempel se, at nogle af de kunstnere, som kommer op i årene, det burde måske respektere det, de allerede har nået inde i musikbranchen. Vi fortsætter med mere musik, og denne gang der skruer jeg tempoet en lille smule op.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

0: Det er sjovt at tænke sig, at de her har været oppe og ligge nummer et på den britiske hitliste, men sandt også i en lang række andre lande. Det var The Pet Shop Boys, som fik deres første gig på en bøsebar i London, hvor de faktisk fik lov at spille på et afbud. Det var faktisk ikke meningen, de skulle spille den aften, men alligevel så fik de lov, og det betød så også, at de slog igennem, fordi der var faktisk en lang række talentshows mennesker, som var til stede denne aften, og her fandt man så ud af, at man sagtens kunne hitte på hitlisterne. Her fik vi The Pet Shop Boys med nummeret, der hedder Single, som faktisk gik op og læser blandt de 10 øverste på den britiske hitliste dengang. Jeg har altid godt kunne lide The Pet Shop Boys lige, for de hittede med Eastern Time and Western Girls, og også en lang række af de andre hits, som de har lavet gennem tiden. Og ja, så kan man sige, så udvider de så også lidt til blandt andet at give et par koncerter i Canada. Det hjalp jo altså også lidt på deres musikalske karriere.
1: Flere hits på vej til dig.

0: Dansk rockmusik og så ordentligt købet på vinyl dengang, den blev udgivet. Det var danske 1-2 med Sissel Nørby og Nina Forsberg i baggrunden. Vi var inde på et suverænt album, der hedder Better Days, og her fik vi nummer, der hedder Last Day, som altså også kom ud fra denne her gruppe. De hittede også med Midt i en drøm og en lang række andre store numre på hitlisterne, og de op til flere gange har de været sammen lige for enkelte gange for at optræde, og som en sanden bevis er de stadig kendt den dag i dag, og jeg kan huske, at jeg så dem på Smuk Fest. Det var faktisk noget af en oplevelse med på vejen, for de synger stadigvæk meget, meget godt live. Vi er på vejen på timeskift der på kanalen, så jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, som hedder Musik fra 3 og 10, og det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Op mod timeskift, der har jeg fået et par hitsingler mere frem til dig, og så kan du fortsætte med at lytte til al den gode musik efter timeskiftet her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du lyttede med.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv. Deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker også lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun, kirken er jo kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted, man må sige. Det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager Centeret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul!
3: Hej Michelle, velkommen.
2: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
3: Ja, men helt herude på Amager.
2: Ja, helt ude på Vestamager.
3: Ja.
2: Ja.
3: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
2: I kalder det centrale del af Amager.
3: Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stor Magleby eller Dragør, men midt i det hele.
2: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
3: Det er i midten, og lidt over mod fælleden.
2: Ja.
3: Så lidt mod vest.
2: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her i jeres kirke, det ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
3: Det gør den, ja.
2: Altså, det er jo også lidt specielt.
3: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
2: Mm.
3: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke, men de ville samles, så byggede de selv et hus på Olie Fabriksvej.
2: Nå.
3: Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker,
2: ja.
3: Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
2: Ja.
3: Ja. Og den ligger midt i sognet også.
2: Ja.
3: Så det kan ikke være bedre.
2: Den ligger midt
3: ja.
2: I
3: ja.
2: Hele.
3: Ja.
2: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
3: Jo, jeg hedder Poul Bo.
2: Ja.
3: Og jeg har været præst i mange år.
2: Hvor mange år har det?
3: Jeg begyndte i 1908.
2: Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
3: Jo, jeg hedder Poul Bo.
2: Ja.
3: Og jeg

0: en kommune,
1: ja.
0: Så har vi en region, og så har vi et land.
1: Ja.
0: I kirken har vi et sogn, så har vi et provsti, som består af flere sogne, og så har vi et stift.
1: Okay.
0: Og vi er Amagerland Provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
1: Mm.
0: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Tilsyn med kirker og provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i Tårnby og Dragør kommuner, fordeler økonomien.
1: Ja, okay.
0: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
1: Ja.
0: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
1: Ja, de skal vedligeholdes.
0: Ja. Ja.
1: Okay, jamen så har du da nok at se til, tænker jeg.
0: Det,
1: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså, er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken.
1: Ja.
0: At kirken ligger midt i livet. Og præcis. Den er ikke omgivet af død.
1: Nej.
0: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegården, sige, vi er omgivet af død. Og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for.
1: Mm.
0: At vi ligger tæt på centret.
1: Men det har du faktisk ret i. Er der ikke nogen kirkegård? Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene?
0: Nej, det er der ikke.
1: Må jeg spørge, hvor I kommer fra?
0: Vores kirkegård er Tårnby Kirkegård.
1: Og det er Tårnby Kirkegård? Okay,
0: ja.
1: Den hører til den. Okay,
0: ja,
1: den måde.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
0: Ja, man er jo... hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
1: Okay.
0: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så Tårnby.
1: Ja. Så hvad så, når... For jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man... Altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så kisten til Tårnby? Og
0: så har vi en kirkelig handling her.
1: Ja.
0: Og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned. Og så holder bilerne ude på parkeringspladsen. Og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege.
1: Ja, præcis.
0: Men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her. Så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet, dem der skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
1: Ja. Og så tager du med derud?
0: Jeg tager med derud og forestår så selve jordpåkastelsen, når kisten er sænket ned i graven.
1: Okay. Det er jo også lidt specielt.
0: Meget specielt. Ja. Men det er jo bisættelsen, der er det nye. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærke til ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med tilbage i romertiden.
1: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
0: Også i den grad. Jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
1: Ja.
0: Ja. Og skal tale med en familie herefter.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er fint. Ja. Vi klipper bare det ud.
0: Det er godt.
1: Ja. Ingen problemer.
0: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
1: Ja.
0: Men... Der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
1: Ja.
0: Og det har jo været en SKP

0: isme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden, fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i dem, som ikke er så gode at have, men i din alder, og da helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
1: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså er det ikke noget, altså fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
0: Jo.
1: Andre kulturer, de ser jo også som døden, som sådan en naturlig hændelse, end noget, altså de lever med det på en anden måde, ikke?
0: Jo, fordi man ser det. Ja. Og det er klart, at når vi har et sygehus, og der er mange dør der, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng. Og dog er der jo også nogen, der dør hjemme. Ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
1: Ja.
0: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
1: Ja, ja.
0: Og så er det slut.
1: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
0: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
1: Ja.
0: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
1: Ja.
0: Altså, nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
1: Ja, præcis.
0: Og der tror jeg da, at min kristen tro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det. Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal leve det, vi tror.
1: Ja.
0: Når Jesus er opstået fra de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
1: Lovede han os det?
0: Det lovede han os, ja.
1: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
0: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
1: Ja, ja, det gør det da.
0: Ja.
1: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget, så det er noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
0: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
1: Og så tager vi til himlen?
0: Ja.
1: Men der er også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
0: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her med udsprungne træer og det hele.
1: Ja.
0: Og så skal vi genopstå med krop og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, at det ved vi faktisk ingenting om.
1: Nej.
0: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet. Der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, at i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
1: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
0: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
1: men okay. Så han har lovet, at vi ikke skal dø, men vi skal midlertidigt dø.
0: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære, og det er selvfølgelig det her, hvor døden er alvorlig.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, fordi men dem kender man ikke på den anden side.
0: Det ved vi ingenting om.
1: Det ved vi heller ikke.
0: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du vil med.
1: Ja, på den anden side.
0: Ja.
1: Men man ved ikke, hvor
0: når Jesus kommer og genopretter det hele.
1: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
0: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
1: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i? rigtig meget og tænkte, at...
0: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
1: Ja.
0: Tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd. Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
1: Ja.
0: Og ikke en dag før.
1: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? Han lagt en plan for os, tror
0: jeg? Ja, han ved, okay. Han ved, hvordan det er. Men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan den her forstand og begynde at virkelig få det svært. Det siger, jamen, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går jeg en rigtig vej, hvis jeg går den anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke. Vi har vores frihed til at leve.
1: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
0: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud,
1: ja.
0: Med fantastiske evner. Og en frihed, og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
1: Til ikke at tænke.
0: Til ikke at tænke, ja. Så det der med, jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men... Det findes jo i relationer, ikke? Du ved, hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke en spændetrøje.
1: Nej.
0: Men det er, kan man sige, noget, vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det er jo Kierkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
1: Mm. Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud og... Mm. Er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
0: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester.
1: Ja.
0: Som er for konfirmanderne. Og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så er der, har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag. Og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
1: Ja.
0: Og det er jo det, præster er dygtige til.
1: Ja.
0: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash, hvis der sidder mange forskellige grupper og siger, jamen, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
1: Ja.
0: Og det er det, vi forsøger.
1: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bude her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
0: Ja.
1: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt, det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
0: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
1: Hvordan vil du sige, det er sådan en moderne kontekst?
0: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
1: Ja, det skal du gøre.
0: Altså, huset,
1: ja.
0: Det er jo det, der rammer den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
1: Ja.
0: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
1: Mm.
0: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
1: Alt det, vi vil. Ja.
0: Vi gerne vil.
1: Ja.
0: Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed,
1: mm-hmm.
0: vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er for virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv
1: mm-hmm.
0: ind.
1: Ja.
0: Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
1: Okay.
0: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
1: Fra nogen.
0: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
1: Mm. Ja.
0: Med nogle hus... leje stigninger for eksempel,
1: ja.
0: Eller nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
1: Ja. Jeg har lige lytterne, det er bare for sjov det her, der sker nu. Ja.
0: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted,
1: mm.
0: og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her.
1: Mm.
0: Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
1: Nej, det
0: du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud,
1: ja.
0: Som ikke hører til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
1: Ja, det er dyrt, ja.
0: Og der ligger egentlig for mig at se en noget, som kristne mennesker i hvert fald skal... tage højde for, det er huset er det grundlæggende.
1: Mm.
0: Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på.
1: Mm.
0: Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den, og der er lavet gode filmer mm. med det her og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
1: Så han er ikke glad over det?
0: Nej.
1: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
0: Det handler selvfølgelig også om begær.
1: Ja. Altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
0: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Du ja. Må, du, fordi det sjove er, at du må gerne begære dit eget hus.
1: Ja, okay. Jeg må gøre, ja, okay.
0: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at... nogle af os er frugtelskere.
1: Ja, men jeg tænker også, altså, fordi jeg må jeg, altså, fordi jeg, det, jeg har altid troet, der var noget, der lå noget misundelse i det.
0: Det gør den
1: da
0: også.
1: Ikke måtte, men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, ah, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
0: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
1: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget sådan, så at jeg kan få huset,
0: ja.
1: Tage huset, så er vi ude i noget,
0: så er det
1: man
0: begær.
1: Ikke må.
0: Ja.
1: Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus. Og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
0: Selvfølgelig.
1: Jeg må bare ikke...
0: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og
1: ja.
0: For at kunne se nogle muligheder og alt det der, som
1: ja.
0: Hører til...
1: Okay.
0: Som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
1: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bude? Altså af dem, der er?
0: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bude, det er egentlig at sige, at de 3 første handler om forholdet mellem mig og Gud.
1: Ja.
0: Og så... er det grundlæggende sådan at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet imellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
1: Ja.
0: Og jeg spørger konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os.
1: Mm.
0: Ære dit eget liv.
1: Ja.
0: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
1: ja,
0: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
1: Mm.
0: Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
1: Ja.
0: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at... Nu kan de se, at de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til.
1: Mm.
0: Det er da...
1: Ja, det er forfærdeligt.
0: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
1: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
0: Det er en naturlig følelse.
1: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
0: Nemlig.
1: Eller at følelsen tager over, ikke?
0: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode-blomme her til efteråret.
1: Din hvad for en blomme?
0: René Clode.
1: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
0: Den er gul.
1: Den er gul, lille og gul?
0: Nej, den er gul over i det brune orange.
1: Okay.
0: Mm.
1: Ja. Har du sådan en blommetræ derhjemme?
0: Mm.
1: Ja. Hvornår springer de ud?
0: Det er i september.
1: Nej, der er lige noget tid endnu.
0: Jamen, jeg længes.
1: Du længes efter dine blommer.
0: Ja.
1: Ja. Hvor gammel er det blommetræ?
0: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
1: Okay.
0: Så det er 10 år gammelt.
1: Det er kun 10 år gammelt.
0: Ja.
1: Men det blomstrer hvert år, og...
0: Ja, ja.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
0: Ja.
1: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det så sådan der ud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså
0: ja,
1: det
0: men jeg tror, jamen jeg tror bare ikke, jeg tror ikke det er begæret, der stiller. I hvert fald ikke, nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget. Det er slet ikke det. For de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud. De vil, altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
1: Mm,
0: ja. Man vil gerne være perfekt.
1: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
0: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
1: Ja.
0: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
1: Ja.
0: Og derfor også noget af det første, vi tager fat på, det er jo, det bliver sagt meget i tiden, vi er skabt i Guds billede.
1: Mm.
0: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
1: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
0: Jamen det... Der skal vi skelne, fordi det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
1: Mm.
0: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet. Så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
1: Ja.
0: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har 2 flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
1: Ja.
0: Det er mit kendemærke.
1: Ja.
0: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er, nu den, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
1: Det må jeg indrømme. Nej, altså, det kan man jo have en holdning til.
0: Ja.
1: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig også. Altså, vi ud der, altså,
0: ja, ja,
1: altså, og
0: ja.
1: Måden vi ser på,
0: ja, ja, ja.
1: På udseende, ikke?
0: Ja, ja.
1: Det ændrer sig også.
0: Ja, og det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
1: Nå, gør de det?
0: Ja, ja.
1: Det synes de er sjovt.
0: Det synes jeg også selv.
1: Ja.
0: Ja, men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har dannet dig et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig er, alting hænger sammen. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det, we feels.
1: Ja.
0: Eller som at købe fake kopivarer.
1: Ja, ja.
0: Bare for at gå med om. Det, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
0: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere.
1: At vi syndere? Netop,
0: ja.
1: Det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
0: Jamen, synd betyder jo at gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
1: Ja.
0: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv. Kig på de tulipaner, der står lige derude, og se, hvor smukke de er. I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv, og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget. Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller bliv god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
1: Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge, det her med, at man jo ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre?
0: Det er klart.
1: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om mig i den aldersgruppe,
0: ja,
1: hvor
0: det er, klart.
1: Det er aller værst, ikke?
0: Ja. Og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv?
1: Ja.
0: Og hvad vil jeg gerne være? Og hvordan tager jeg mig derud? Og hvordan skal det gå med mig? Det er klart.
1: Ja.
0: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, at du er elsket. Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
1: Ja.
0: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting. Hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Altså, der kan man ikke gå og sige, at jeg duer ikke til noget.
1: Nej. Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
0: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
1: Nå, Gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
0: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
1: Altså, jo.
0: Og det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Nej. Men vi er skabt til fællesskab.
1: Okay, det er vi skabt til. Det han har skabt os til fællesskab.
0: Og det er jo, det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
1: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
0: Det er den første kloning i verden.
1: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindeskelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
0: Okay.
1: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
0: Det ved vi ikke noget om. Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
1: Men jeg tænker, altså, det havde været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
0: Ja.
1: Kunne det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
0: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i.
1: Vi
0: vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
1: Ja.
0: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
1: Ja, det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
0: Nej, det er det ikke. Nej. Er det ikke.
1: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan kan, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til.
0: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad for et fællesskab.
1: Ja.
0: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, at de har det godt i klassen.
1: Ja.
0: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget, men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad, og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, at jeg duer ikke,
1: så er det
0: negativt.
1: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i?
0: Jamen,
1: altså, det er man jo nødt til.
0: Så er det psykisk vold.
1: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der er faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind.
0: Jo.
1: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad siger man?
0: Sådan, ja.
1: Ja. Så har du jo nogle specielle snakke med dem? Nej.
0: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
1: Ja.
0: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
1: Mm.
0: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
1: Det er det.
0: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet, eller har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. Og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen, det der kunne jeg aldrig drømme om. Men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskabet med.
1: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
0: Jeg synes, det jeg ser her, hvor jeg er, så er der virkelig øje for hinanden. Mm. Det må jeg sige.
1: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel i folkeskolerne nu her. Ikke? Ja. Jeg tænkte på, det kunne måske have noget med det her at gøre med, at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde, eller se ud på en bestemt måde. Ikke? Altså.
0: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det på den måde.
1: Ja.
0: Men der er det, kig ind i Guds øjne og hør ham sige, jeg elsker dig, jeg har selv skabt dig, og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
1: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
0: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og det tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, og lave den skelne, man siger, en ting er os som personer, og dem vi er, noget andet det er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
1: Nej.
0: Men elsker ubetinget. Og jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig, og der kommer ingenting imellem den kærlighed. Men du skal altså rydde op på dit værelse.
1: Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo et lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden til, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, det som vokser.
0: Jamen, det kommer lidt af. Ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til. For vi er jo nødt til at leve som vi er nødt til at leve som de mennesker, der kan stå og kende os selv. Altså, der kommer jo en hel masse med værdier ind efterhånden, som vi bliver voksne og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på.
1: Ja.
0: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien alt, hvad der kommer til at ske, og så kan man virkelig slå sig.
1: Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
0: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket. Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig. Så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse, ikke ind og ud, men konstant, fordi det er den frihed, han har givet mig.
1: Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
0: Ja.
1: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
0: Ja, right.
1: Være glad for det, der nu engang er.
0: Ja, ikke? Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målet med livet.
1: Ja.
0: Det er nok.
1: Ja.
0: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker, og alt andet i den også, så er det jo så er miraklet jo det, at vi lever.
1: Mm.
0: Det er livet, der er miraklet.
1: Og det er det, vi skal være taknemmelige
0: for. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Se på det, lev i det, smag det, duft det,
1: ja.
0: Hør det. Og der tror jeg i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
1: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
0: Jamen, der tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
1: Er det noget, du kan hjælpe med?
0: Det tror jeg bestemt, at, ja. Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
1: Ja, præcis.
0: Og det er præsten en god samtalepartner til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
1: Nej.
0: Det begæret snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
1: Ja.
0: Men det er jo bedrag.
1: Ja.
0: Kig dig om.
1: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
0: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
1: Nej.
0: Men... Ja.
1: Det havde jeg
0: nok en meget mere håndfast behandling.
1: Du siger det. Selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden den. Så den får du ind.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men altså... Når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig, det er jo okay at være misundelig, det er begæret, der er et problem.
0: Ja.
1: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting,
0: ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt? Jeg har brug for at forvente nogle ting.
0: Ja.
1: Oplever du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
1: Ja.
0: Og så har vi jo i Folkekirken lavet tjenester på nettet.
1: Ja, det har jeg godt hørt om. Ja.
0: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende.
1: Mm.
0: For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
1: Mm.
0: Ja. Men præster er gode til at tale omkring, hvordan vi forholder os til vores liv.
1: Mm. Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
0: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
1: Ja.
0: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken. Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man bærer hinanden. Hvor jeg ser meget slåede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
1: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
0: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde. Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
1: Ja. Og møde nogle mennesker.
0: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
1: Så måske har det lidt på samme måde.
0: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men ja. Der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
1: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
0: Det vil jeg undre mig over, at der er ikke flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
1: Ja, ikke?
0: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
0: Det tror jeg også.
1: Altså, fordi vi flygter jo fra dem hele tiden.
0: Ja.
1: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen,
0: ja.
1: Og så skal vi gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her død. Altså, vi render jo fra den hver dag.
0: Ja, det er det.
1: Der må være nogen, der er bange for den derude.
0: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
1: Men tror du, det er døden? Vi er bange for, eller måde. Tror du ikke, det er mere det måde, vi skal dø på, vi er bange for?
0: Jeg tror, det er meget individuelt.
1: Ja.
0: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage. Men hvis der er nogen, der siger til mig, at de ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået? For døden skal man da være bange for. Altså det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Altså, jeg hader døden.
1: Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
0: Nej.
1: Men er det ikke, det er jo vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live. Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
0: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
1: Altså, når vi bliver bange for, altså, så er det vel egentlig...
0: Så lader du være med
1: at dø.
0: Så spiser du ikke så meget slik.
1: Nej. men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
0: Jo. Men... Det er angsten for det ikke at være perfekt, det er jo en del af det, ikke?
1: Altså, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Det er, så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden?
0: Det gør vi, ja. Ja. Den har sine skygger ind i os. Jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror... Og det er jo der, hvor jeg... Hvis det er sådan, at vi får fat i ham Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden tid. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen. Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
1: Nej. Altså der er, man kan jo sige, at der er både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion, det at skulle dø, men der er også en fysisk. Kroppen vil jo kæmpe imod døden til det sidste, ikke?
0: Ja,
1: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være
0: bange. Jo,
1: altså, så der er jo en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
0: Ja, en af de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole. Hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, det var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve, jeg skal overleve, jeg skal overleve. Så i den forstand, men der er det jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
1: Ja, det er det, man kæmper for der.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja, det er, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her, hvorfor skal vi så væk herfra?
0: Ja,
1: altså, det kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt. Ikke? Altså, det er jo...
0: Men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men vi er rigtig dårlige til egentlig at ville konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
1: Mm. Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed? Så vil vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
0: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
1: Nej, det synes du ikke.
0: Men det vi kan tilbyde er jo fællesskab.
1: Ja.
0: Det er fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her til forskellige ting og sager.
1: Og hvad kunne det være for eksempel?
0: Jamen, vi har en af præsterne har spaghetti gudstjenester. Hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
1: Det lyder godt. Hvad er det?
0: Skal
1: jeg bare lige høre.
0: Ja, nu blev det, det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
1: Ja.
0: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
1: Nogle budskaber. Og...
0: Ja.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er så velkommen, Michelle.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt.
2: Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske at tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske. Uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær fylder mere end præstation, bliver kirken måske også et sted, hvor man kan få lov at trække vejret lidt dybere. Et sted, hvor man ikke behøver at være perfekt for at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen, og tak fordi du lyttede med på Amager Radio 103,4 til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.

stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år med at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftsoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende for dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældenet er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine fjer og rystrøde hale i Ørestad. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
1: Jeg hedder Mikkel Aargaard Møller. Jeg kommer fra Drager, kan man sådan set godt sige. Jeg er i hvert fald boet her, siden jeg var 1 år gammel.
2: Du er med på Peter Carlsens maleri?
1: Ja, det er jeg. Jeg ser meget anderledes ud, end jeg normalt gør, kan man vist roligt sige. Jeg har Amager-tøj på, og har ligesom sådan en ulden sort trøje på. Og så har jeg en nederdel på, som faktisk er utroligt tung i virkeligheden. Og så er der sådan et rødt plisseret skørt udenpå. Og så er der nogle silkebånd som pynt, og et guldspænd på brystet, og et meget flot tørklæde. som er sat fast med altså, næsten 100 knappenåle, for at det skal sidde på den helt rigtige måde. Ja, og så har jeg en kyse på hovedet.
2: Og hvor kommer det tøj fra?
1: Altså, det er min mormors nu, men det er ligesom gået i arv i familien.

Du lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det her afsnit handler om kunstens ø. Om stedet, hvor kunstmalere i 18- og 1900-tallet bliver tiltrukket af lyset i Dragør, ligesom malere i samme periode drages mod Skagens lys. Det handler om, hvad vi kan se af kunst i dag. Det her afsnit handler om kunstens ø. Om stedet, hvor kunstmalere i 18- og 1900-tallet bliver tiltrukket af lyset i Dragør, ligesom malere i samme periode drages

0: til Museum Amager i Store Magleby, hvor et nyt værk skal indvies. Kunstmaleren Peter Carlsen har nemlig fået til opgave at indfange Amager anno 2019 på et lærred. Sammen med flere hundrede lokale står jeg i middagsheden med et glas rosé i hånden og lytter til tankerne bag værket. Udover kunstneren selv, også museets leder, Søren Mintz.
1: I 2016 opfordrede Museum Amager kunstneren Peter Carlsen til at tage tråden op fra Julius Exner. Museet mente, at det var på tide at skabe et moderne visuelt udtryk af Amagers lokale identitet. Men spørgsmålet var, hvordan man gør sådan noget. Det stod jo klart, at Amager-dragten ikke længere var en brugbar markør, og bondestuerne var heller ikke. Og fortidens kålmarker var for længst blevet erstattet af boligblokke og lufthavnens landingsbaner.
0: Og til slut Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup.
2: Det er jo længe siden, at vi har præsenteret et maleri med et Amager-motiv. Sidst vi gjorde det, må næsten være dengang, at kunstneren Paul Fischer færdiggjorde det store billede af det kongelige besøg i Store Magleby i 1921 i anledning af 400-året for den hollandske indvandring her på Amager. Og man må sige, det er jo efterhånden et par dage siden.
0: Inde i museets små bondestuer finder vi ikke ét, men hele tre malerier hængende på væggen. Et stort hovedmaleri flankeret af to mindre. Alle tre malerier er mandshøje, men imens det midterste er endnu længere end det er højt, så er de to sidebilleder relativt smalle. Jeg vil lade kunstneren selv beskrive dem.
3: Maleriet er bygget op af tre selvstændige billeder. To fløjbilleder, hvor det der er af mennesker på kunstværket, de er afbildet, og så et centralt værk, der ikke indeholder nogen personer.
0: De to smalle malerier i siderne forestiller begge kvinder. Det til venstre afbilder en nøgen kvinde bagfra. Hun er ikke tynd, men velproportioneret, og holder en energidrik i hånden. En kultdåse. På hendes lænd smyger en tatovering sig. Det man i folkemåne kalder et røvgevir, eller blot Amager-nummerpladen. Og som indimellem kan ses i sprækken mellem bukselinningen og den lidt for korte sommertop på kvinder, der var i 20'erne i 1990'erne. Kvinden til højre står i en traditionel Amager-dragt og kigger ud mod mig, beskueren. Hende ser vi altså forfra. Og så er der mesterværket i midten. Et gigantisk billede, som primært indeholder blå himmel og en stor SAS-flyver, der lige er lettet.
3: Flyet, sagde Søren, det larmer ikke, men jeg tror, at nogen vil synes, at det larmer lidt på billedet. Det var så overvældende for alle, jeg har snakket med herude, hvor meget lufthavnen, fly, hvor meget det har betydet. Så derfor har flytrafikken fået en meget central, vil nogen måske mene, for central placering på maleriet, men det er mit valg.
0: Ja, det tør siges. Fly og himmel er alt dominerende. Nederst i billedet tumler en række bygninger og kendte vartegn for Amager rundt. Det er koncertsal, Gemini-bygningen, den gamle sojakagefabrik, som blev omdannet til rigmandslejligheder ved Islands Brygges havnefront. Fiskerhuse fra Dragør. En lang række bilmærker. Amager er nemlig også kendt for sine mange bilforhandlere. Og så kan man se Fields sammen med en række andre moderne vartegn fra Amager. Mere eller mindre kønne. Men fra Amager, det er de. Imens jeg står i vrimlen af gæster, der beundrer værket, indser jeg, at en af de kvindelige modeller fra værket står lige bag ved mig. Det er Neil Hovgaard Møller, som du hørte i starten af programmet. Jeg spørger hende, hvordan hun endte oppe på lærredet.
4: Det var min mormor, der spurgte mig, om jeg ikke ville komme over og stå i Amager-dragten en dag, og det har jeg gjort nogle gange, så tænkte jeg bare, ja, det vil jeg da gerne. Og så fandt jeg ligesom lidt gradvist ud af, at om der skulle tages nogle billeder, og det var så åbenbart til et maleri. Det var først lidt efter, det var sket, at det gik op for mig, hvad det egentlig var. Og lige pludselig så hænger jeg der. Jeg synes, at mine hænder er helt utroligt sådan detaljeret lavet, og jeg kan også spotte min hårelastik på min højre hånd. Så det er meget sjovt. Jeg kan godt lide maleriet. Der er rigtig mange detaljer. Han er utrolig dygtig.
0: Jeg står lidt og betragter maleriet. Peter Carlsen har ikke taget flyveren ud af det blå. Skoleelever i Tårnby og Dragør har talt med kunstneren. For dem er lufthavnen, fly og flytrafik ensbetydende med Amager. Nu spørger han selvfølgelig,

0: Det er også de børn, der bor under flyene. Jeg ved ikke, om børn i Sundbyerne eller på Islands Brygge vil svare det samme. Jeg tvivler, for mine egne børn bemærker dem knap nok. Men Peter Carlsen laver en spændende kobling mellem det traditionelle og moderne, mellem fortidens og nutidens Amager. Fra Amager-malerne i første halvdel af 1800-tallet og frem til i dag. Og det er også den historie, vi skal i gang med nu. Og den starter faktisk samme sted, nemlig på Museum Amager. For de har en betydelig samling af Amager-malerier. Dem ser jeg nærmere på, sammen med museets leder, historiker Søren Mens.
1: Vi står i det, vi kalder for vores malerisal, hvor vi har udstillet de historiske billeder, som er med til ligesom at fortælle historien om Amager, og fortælle, hvorfor at Amager er blevet kendt ud over Amagers egne grænser. Det er jo sådan så, at denne her type kunst hedder genremalerier. De allertidligste, det var blandt andet Jens Juel, som er en kendt portrætmaler, men han maler også den type hollandske motiver, som vi kender fra guldalderen nede i Amsterdam og i de hollandske byer med grøntsagskoner, der sælger fra deres boder og som stabler deres varer meget fint og finurligt op. Der har vi nogle af de første billeder, det er sådan nogle studiebilleder. Nogle malerier, hvor Jens Juel ligesom øver sig i kunsten på at male et godt motiv og lave det med det rigtige perspektiv og på den rigtige måde. Og et af de første billeder, vi har, det er faktisk en Amager-kone i sin Amager-dragt, som holder et par gulerødder i hånden.
0: Jens Juel maler sine billeder i sit atelier i slutningen af 1700-tallet. Han er ikke så nøje med detaljernes korrekthed og bruger de farver, som er oppe i tiden. Men en ny generation af kunstmalere er på vej, og de har en helt anden tilgang.
1: Jens Juel er forskellig fra en rigtig store Amager-maler, nemlig ham, der hedder Julius Exner. For Julius Exner handler det om noget lidt andet, og vi har et rigtig godt billede. Herover der forestiller en gammel kone, som sidder og tæller sine mønter, efter hun har solgt fisk inde på torvet. For Julius Exner, der var det her med at lave det så korrekt som muligt også vigtigt.
0: Amager-konen er næsten omgivet af mørke. Hun har en blå, slidt nederdel på, sort jakke med røde silkebånd og en rød hat, som lidt ligner en fis. Hun ser til den ene side, ned mod sin kurv, som om hun lige dobbelttjekker pengebeløbet med, hvad hun har tilbage i kurven. Det er næsten fotografisk i sin præcision.
1: Det er på et tidspunkt i Danmarks historie, hvor vi går fra enevælden over til demokratiet, og hvor det, at man skal prøve at definere, hvad det danske egentlig er, kommer i fokus. Kongen og enevældens ideologi har jo været international, det har været præget af det tyske, det franske og det engelske. Ikke? Når man nu får sin nationalstat, så er det det danske, der kommer i fokus, og så siger kunstkritikerne, at noget af det mest danske, vi har, det er jo bønderne. De har altid været her, vi har altid været et landbrugsland, vi har altid dyrket jorden. Og derfor er der en meget berømt kunstkritiker, der hedder Niels Laurits Høyen, som siger til de danske kunstmalere, at nu er I en form for avantgarde folk. I skal ud og definere, hvad det danske er. I skal skabe en dansk ideologi, I skal skabe en dansk sammenhold. I skal simpelthen tage ud og male danske bønder. Og der bliver en af de første, der ligesom tager det her program til sig, det bliver Julius Exner. Og han finder jo også, ligesom Jens Juel, han finder sine motiver inde på Københavns Torv, og så finder han en Amagerbonde, som han så maler og udstiller på Charlottenborg. Og det bliver et billede, hvor man egentlig første gang ser sådan et dansk folkelivsmotiv, hvor man siger, det var egentlig ret interessant. Og så bliver Julius Exner opfordret til simpelthen ikke bare at male billeder inde i sit københavnske studie, men simpelthen at rejse til Store Magleby, altså lave det fysiske, komme ud der, hvor de rent faktisk lever. Han får lov til at bo her i en periode mod at betale, jeg tror det er en krone om dagen i kost og logi, og så er han herude i en længere periode og maler altså nogle motiver, som får en utrolig popularitet i København og resten af Danmark. Fordi det billederne symboliserer er jo, at den danske bondestand ligesom er synonymet for det her nye nationalstat. Og der virkede Julius Exners billeder som sådan en katalysator til at vise billedmæssigt, hvad det er, vi er for et folk. Og et af de allerførste billeder i den stil, det er det, der hedder Besøget hos bedstefar, som viser en lille dreng, der kommer ind i sådan en bondestue, og hvor han bliver præsenteret for sin gamle bedstefar. Han har sit fine Amager-tøj på, og så er der sådan en lille hyggelig scene, hvor den gamle mand møder den lille dreng, og så er der hans mor og hans søster. Så det er sådan en kærlig, hyggelig, rar feel-good-scene, man har. Og det er første gang faktisk, at man har et dansk folkelivsmotiv, som bliver populært.
0: Julius Exner bruger jordfarver og holder sig ofte til de mørke nuancer. Stregerne er præcise, skygge og lys, næsten som på et fotografi. Billedet er indtagende og trygt at se på.
1: Og det billede bliver så populært, at det faktisk får en udbredelse over hele landet. Man laver det jo som litografi, altså en form for plakat, og det hænger næsten i alle borgerhjem. Det bliver så populært og så berømt, at den trekantede hylde, man kan se på baggrunden af sceneriet, altså hænger på væggen, går hen og i folkemunde bliver kaldt for en Amager-hylde. Og det udtryk kender vi jo den dag i dag, at den trekantede hylde, det er en Amager-hylde. Og det har jo ikke noget med Amager at gøre, fordi den trekantede hylde kunne lige så godt hænge i Tyrol eller i Skagen. Men fordi Exner fik denne her udbredelse, er han jo også med til at definere billedet af, hvordan man ser på Amager der i 1850'erne og frem til 1870'erne. Nemlig som de her bondestuer, hvor de glade, trivelige, velnærede danske bønder i festligt lag morer sig. De unge par, de danser, de ældre mænd sidder og spiller kort, de drikker punch. Altså de her billeder, som vi alle sammen kan samles om, og siger, ja, det er jo lige netop det her, som Danmark er. Et godt og hyggeligt og trygt land. Og det er den type billeder, som gør, at Exner bliver både populær, men også markedsfører Amager som et sted, der synker ind i folks bevidsthed, uanset om man kommer fra den ene del eller den anden del af landet.
0: Efterhånden moderniseres landbruget, og Amager-dragten går imod. Julius Exners motiver forsvinder, og han må søge græsgange uden for Amager. Imens fatter en anden gruppe kunstnere interesse for Dragør. I slutningen af 1800-tallet er den tidligere så stolte søfartsby ved at miste pusten. Men det er netop det, disse kunstnere, især fra hovedstaden, kommer strømmende for at male. Kunsthistoriker Tina Høgh er i gang med at skrive en bog om denne gruppe af maleres liv og virke i Dragør. Hun har brugt mange timer på historisk arkiv i Dragør, hvor hun har kigget i gamle breve og dokumenter.
2: Dragør er sådan et ubeskrevet blad, hvad angår kunstnere. Der kommer kunstnere til Dragør allerede fra begyndelsen af 1800-tallet. Den store maler Eggersberg, han er faktisk flere gange i Dragør, hvor han indlogerer sig med kone og børn på kroen og laver nogle meget fine malerier, hvor nogle af dem tilhører Dragør Museum. Og så har han lavet et enkelt motiv fra Dragør også, der hænger sådan et fint sted som på Louvre i Paris. Man kan se i hans dagbog, at han faktisk er der i seks perioder. Og det er selvfølgelig, fordi han er glad for at male marinemotiver. Han kan faktisk fra sit værelse på kroen kigge ned til havnen og følge med i, hvad der er af skibe, der kommer ind. Fordi det er jo det her meget smalle farvand, hvor alle, der skal sejle ind til København, de skal igennem der. Så det betyder også, at alle de største og de mest spændende sejlskibe, de kommer ind igennem der. Mange af dem skal have los med fra Dragør.
0: Udover den store, berømte Eggersberg, er der mange andre malere, som finder vej til Dragør. En del bor på Dragør Kro, andre lejer et fiskerhus, imens beboerne så flytter ud i skuret. Det er malere, som interesserer sig for meget andet end blot havet og havnen.
2: Der er også nogle af dem, der laver motiver fra de små spalte gader i Dragør. Det hænger sammen med, at det er på et tidspunkt sidst i 1800-tallet, hvor byerne jo vokser voldsomt meget, hvor København bliver sådan en meget stor, meget moderne by. Og så kommer man ud til Dragør, som er en meget, meget lille søfartsby, som har bevaret det der autentiske. Så det er de her smalle gader og de små gule huse og den her by, som ikke er blevet shinede op på nogen måde. Et Danmark er i går, på samme tid som udviklingen går rigtig stærkt mange andre steder. Dragør er jo ligesom andre byer som Skagen for eksempel, er det kystlyset, der giver en helt speciel farve at sætte på lærredet, hvor man kan lave forskellige temaer med aftenbelysning, morgenbelysning osv. Det har specielt en maler som Christian Mølsted benyttet sig rigtig meget af, hvor han har lavet næsten det samme motiv, men har lavet forskellige udformninger af lyset. Og det hænger selvfølgelig også lidt sammen med, at der er nogle ting i gang, som kommer først og fremmest fra Frankrig. Altså at malerne begynder at interessere sig for lysets betydning for motivet. de forandringer, der kan ske med et bestemt motiv, alt efter hvad tid på dagen det er. Det er en ny tid, hvor kunstnerne går uden for atelieret og maler. Fordi i atelieret kan man jo styre lyset og få farverne til at være lige præcis, som man gerne vil have dem. Men når du kommer udendørs og stiller dit staveli op ude ved stranden, så kan du ikke styre lyset. Så er du afhængig af vores herres lys simpelthen.
0: Kan man på nogen måde sammenligne dem med skansmalerne?
2: Ja, det er det, jeg synes, man kan. Altså, netop fordi de jo også arbejder med lyset på den her måde. Jeg kan se, jo mere jeg dykker ned i breve og finder små henvisninger hist og pist, så kan jeg se, at de kender jo alle sammen hinanden på kryds og tværs. På samme måde som i Skagen, så er der altså en sammenhængende gruppe. Men i Dragør, der maler de ikke nogen hippie-pura-billeder. Det er ikke lykkedes mig at finde billeder af kunstnerne, som sidder på kronen eller noget i den stil. Det er der ikke. Altså, de har ikke den samme trang til den her selviscenesættelse, som vi ser på Skagen.
0: Så de her malere er både tiltrukket af stemningen og det stille liv, men også af lyset. Derudover ligger Dragør behageligt tæt på hovedstaden, så det har været nemmere at blive boende i København, men alligevel få de smukke motiver, som kystlyset giver. Tina Høgh finder da også ud af, at flere berømte kystmalere har trådt sine barnesko i Dragør.
2: Viggo Johansen bliver kaldt for skansmaler, men ikke desto mindre, så var han jo altså 20 sæsoner i Dragør, det vil sige, at han er faktisk i virkeligheden Dragør-maler. Men han betragtede sig selv som en af vørre, som man kalder det derude i Dragør, nemlig altså en af de lokale, fordi hans mor netop var derfra. Han havde familie i byen. Han kendte til hele byens sammenhæng, altså han kendte alle de gamle loser. Han har malet billeder af nogle af loserne. Han har malet en hel del billeder ude fra gadekæder. Det er sådan en batterispækken ude ved kysten, hvor han så maler konerne, som er i gang med at drive deres gæs hjem. Christian Mølsted og Viggo Johansen er nok de mest kendte af det, jeg kalder første generationen. Og så kommer der så en anden generation i virkeligheden af kunstnerkolonien, som kommer sådan omkring 1910 til 1930. Og der er der jo sådan en som Olof Høst, som vi alle sammen forbinder med Gudhjem, eller i hvert fald Bornholm. Men han boede faktisk et par år i Dragør, og specielt interessant er det, at netop i de der par år, der er det, han begynder at eksperimentere med sit maleri. Altså han går væk fra det der meget pæne, faste, han har lært, og så begynder han at lege med, hvad han kan gøre af forskellige ting og sager med motivet.
0: Også kvindelige kunstnere finder vej til Dragør. Den svenske malerinde Emma Grubb, der især lever af at male portrætter, flytter sammen med sin veninde ind i det såkaldte tulipanhus. Den prisbelønnede kunstmaler Olga Lau bor i et hus med sin billedhuggerveninde Nana Johansen.
2: Der er mange andre danske byer, hvor man kunne sige, det ville nok ikke gå så godt, hvis meget selvstændige og selverhvervende kvinder slog sig ned i den her by og blev en del af byen. Men det går faktisk rigtig godt i Dragør. Der kommer også en kvindelig marinemaler, som hedder Louise Bonfis. Det er en søfartsby. Mændene er på søen. Hvem er det, der styrer alt, hvad der foregår? Det er kvinderne. Så det vil sige, man er ikke så bange for de her kvinder, der styrer selv. Der er man vant til dem.
0: Kvinderne maler i Dragør, fordi det er billigt at bo derude. Men også fordi de kan få fred og ro til at arbejde.
2: Det er jo ret smart, hvis man er kunstner og netop skal bruge arbejdsro, og måske ikke kan finde det i København, som er begyndt at blive den her bullerende storby. Så kan man tage bare en lille bit smule uden for byen. Og fra 1907, så er det jo endnu nemmere, fordi man kan tage Amagerbanen. Og det gør selvfølgelig, at nogle af dem kan bo der. Og man kan så komme ind til København, når der er nogle spændende udstillinger. Ikke? Og Olga Lau har også et atelier, både i Dragør, og hun har også et inde i København. Så det vil sige, at når hun skal ind og arbejde på et billede derinde i København, så kan hun faktisk lige tage Amagerbanen. Og det bliver jo meget bekvemt, samtidig med, at man er i det her miljø, som er autentisk og uberørt.
0: Mange af Dragør-malerne er gået i glemmebogen, og deres malerier kan være svære at få at se, da de i høj grad er i privat eje hos familier, der har boet i Dragør i generationer. Nogle steder kan de dog ses. Christian Mølsteds atelier midt i Dragør er åbent i sommermånederne. Flere af Olga Laus malerier ligger i Museum Amagers magasiner og kommer måske frem i lyset en dag. På Rådhuset i Dragør kan man se et stort maleri af kunstneren Carl Windtorff.
2: Han døde i en ret ung alder, så derfor hører man ikke så meget om ham. Han var god bekendt af Christian Mølsted for det første, og for det andet, så var han landlægger nogle sæsoner i Dragø. Og han har malet et helt fantastisk maleri, som i dag hænger på Dragø Rådhus, af nogle Dragø-koner, som står i deres blå skørter, altså amagerdragt, på et hjørne af det, der hedder Vestgrønningen og Bjerglav. Alle konerne, de samledes der for at høre alle de sidste nye sladderhistorier. Så det er det, som Carl Wentoft har fanget på det her fantastiske maleri. Det allermest kendte Dragø-motiv, det er i virkeligheden nok nogle af Viggo Johansens motiver, de her koner med gæstene ude ved Batterisbækken. Et af dem hænger inde på gangen, inde på Christiansborg, så det ser man tit, når der er interview med nogle af politikerne, så kan man se det her meget store billede af de her Dragø-koner i deres blå skørter, og så med gæstene, og så i sådan noget aftenlys. Vi kunne godt tænke os på et tidspunkt at lave en udstilling, og håbe på, at på den måde, at de her kunstnere bliver anerkendt igen. Fordi sådan en kunstner som Olga Lau vandt jo priser for sit maleri i sin tid, og hun er også rimelig godt kendt i Gudhjem, hvor hun er flyttet til i 1920'erne, ligesom Olof Høst i øvrigt. Der er hendes Gudhjem-billeder rimelig velkendte, men hendes Dragør-billeder, de er gået i glemmebogen.
0: Men Dragør og Amager tiltrækker meget andet end kunstmalere. Forfattere våger sig i stigende grad ud på øen og lader sig inspirere på den ene eller anden måde. En af dem er Henrik Pontoppidan, som i 1917 vinder Nobelprisen og blandt andet har skrevet Lykke-Per.
2: Han har fået penge af sin forlægger, fordi han er i gang med at skrive på en lille roman, som hedder Muld, og den der så meningen, han skal afslutte. I første omgang går det ikke så godt, fordi Henrik Pontoppidan er ligesom mange af de andre forfattere, der i øvrigt kommer til Dragør, der er han meget, meget dameglad, og der er mange, mange søde piger i Dragør, som han har godt øje til. Og han må endda gøre det, han må sende de her forskudspenge, han har fået fra forlæggeren, dem må han faktisk sende tilbage igen på et tidspunkt. Men han får så senere skrevet den her roman, der hedder Muld, som handler om to byer på landet, Skipperup og Vejlby. Det er sådan to tvillingebyer, der ligger nogle få mil fra hinanden, hvor den ene faktisk er sådan en lille søfartsby i Havneby, og den anden er sådan en bondeby. Det er han taler om her, det er præcis det, han har kunne finde. Der har været den her rivalisering mellem Store Magleby og Dragø, som ligger så tæt på hinanden. Så de her to byer, som bliver til Skipperup og Vejlby, det er jo så altså Store Magleby og Dragø, han i virkeligheden skriver om.
0: Det er sjovt. Nu har jeg efterhånden hørt om forskellene og mærket den indbyrdes konkurrence mellem de to byer. Jeg skriver bag øret, at jeg skal få læst Muld af Henrik Pontoppidan, så jeg en dag kan lave et podcastafsnit om litteratur på Amager. For der er en hel del forfattere. Johanne Louise Heiberg kommer herud og skriver bagefter det yderst populære lystspil En søndag på Amager, som filmatiseres i 1941. H.C. Andersen skriver om en fodtur til Dragør, men der hersker vist lidt tvivl om, hvorvidt han rent faktisk når helt derned. Og så er Claus Rifbjerg vokset op på Ingolfs Allé i Sundby Vester, i 1930'erne til 40'erne. I 1965 udgiver han den ultimative hyldest til sin barndomsø, Amager-digte. Jeg læste den i forbindelse med den her podcast og blev grebet af en melankoli, men også genkendelsens glæde. Når man har vendet sig til, at det hele skrives på vers og lidt i gåder, så er det en fantastisk indlevende og kærlig fortælling om Amager. Den kan anbefales. Efter Dragør-malerne er det småt med kunstnere, der har taget udgangspunkt i Amager. Men i 1960'erne er der en anden slags kunstnerisk røre. Man savner nemlig et kunstmuseum på øen.
3: Det er tre koldnålsraderinger af Michael Kvium. Og de har sådan lidt en særlig status her, fordi man kan faktisk se ned i venstre side af det af papiret, der står der faktisk til Kastrupgård-samlingen. Så det er nogen, Michael Kvium ligesom har doneret hertil personligt. Han har simpelthen skrevet på det. Ligesom når du får signeret din bog, ikke? Så han givet det til samlingen. Michael Kvium kender man jo mest fra sådan nogle malerier, hvor han laver sådan nogle ofte ret hæftige, groteske kroppe, der står så helt ugidelige ud, ofte
4: halvt dækket af vand, eller sådan lidt småskallet og med hængebryster og sådan lidt. Nogle lidt sløje typer, synes man altid, og det er sådan lidt en måde, hvor han viser det her grimhedens æstetik, som man kalder det. Og det er også det, der er i gang i de her tre kårregeringer. De er altså sådan nogle ret sjove titler. De hedder sådan, det er kun sjovt at være lykkelig, hvis andre er ulykkelige. Eller det er kun sjovt at være smuk, hvis andre er grimme. Og det er kun sjovt at være rig, hvis andre er fattige. Og så er det sådan tre billeder af sådan nogle troner. På lang afstand, så kan man hurtigt se, okay, det ligner sådan en kongestol, en trone, der måske bliver båret af noget. Men så når man kommer tæt på, så kan man faktisk se, at det er bygget op af kroppe. For eksempel den her, det er kun sjovt at være lykkelig. Der kan man faktisk se, at stolebenene, det er faktisk bræk. Og hovederne, der brækker sig, de sidder fast på stolen. Og så benene, det lader bræk. Og så er der to kvinder, der hænger og brækker sig ned langs kanten. Og så hele sædet i stolen, det er faktisk en tunge.
0: Jeg er ved at få en rundvisning på Kastrupgård-samlingen. Amagers ældste kunstmuseum. Ved min side står museumsinspektør Christian Rasmussen og udpeger detaljer i tre grafiske kunstværker af Michael Kvium. Der er lyst over det hele. Lyse trægulve, store vinduer, hvide trælofter og vigtigst af alt, billeder på væggene.
4: Kastrupgård-samlingen, det er jo et museum, et kunstmuseum, som har fokus på grafik. Vi har 6.000 blade med grafik nede i kælderen, og det har ligget her på Kastrupgård siden 1977. Det er jo et moderne kunstmuseum, som ligger på sådan en historisk adresse. Kastrupgård, det refererer jo til her huset her, hvor vi er, som jo er et gammelt landsted fra 1750'erne. Men samlingen, det er så museet, som bor her. Men at det lige blev et kunstmuseum, det har nok lidt at gøre med nogle ildsjæle, som var her i kommunen i slutningen af 60'erne. Den er egentlig opstået på opfordring af Amager Kunstforening. De på en eller anden måde opbeviste kommunalbestyrelsen om i slutningen af 60'erne, specielt borgmesteren, at der skal være et kunstmuseum i Tumby Kommune, og det selvfølgelig skal ligge på Kastrupgård.
0: Til at starte med viser museet kun grafikudstillinger. Men efterhånden kommer der særudstillinger med malerier og skulpturer. Imens vi går rundt og kigger på de mange grafiske kunstværker, begynder jeg at tænke over, hvad grafisk kunst egentlig er.
4: Jamen grafik, det er jo tryk på papir. Og der er jo det her særlige med grafik, det er jo, at man kan jo trykke flere gange. De fleste har nok prøvet at lave linoleumsnit i skolen, eller måske endda kartoffeltryk. Men det er jo sådan set det, der er grundlaget for, hvordan man laver et tryk. Det er tryk på papir. Farve noget, og så trykker man. Og vi har så alle de genrer repræsenteret, som findes inden for grafik. Altså alt lige fra stentryk til litografi, til kårraderinger, til kartoffeltryk. Og der er også nogen, der har tryk med cykeldæk og numser og alt muligt. Der er simpelthen tryk med alt. Det eneste kriterie, det er, at det skal være tryk på papir. Så er det ligesom grafik her i huset. Det, der så også er særligt ved, det er, at man kan jo trykke det i oplag. Så det vil sige, der står et lille tal nede i hjørnet af et grafisk værk. 1/50, det betyder, at der er 50 udgaver. Og på den måde, så bliver det jo allerede i kraft af, at der er flere, lidt mindre unikt end et maleri. Der er jo sådan kun én Mona Lisa, ikke? Man skal ligesom ind på Louvre og stå foran hende for at se Mona Lisa i øen. Nogle af de her tryk kan man godt se på andre museer, for den sags skyld. Så på den måde, så har grafikken altid været sådan lidt maleriets lillesøster. Samlingen er sådan hovedsageligt fra 1940 og frem til i dag. Vi indkøber ny kunst hvert år. Altså fra moderne samtidskunstnere. Det er ikke sådan, vi har noget, der ligger der 700 år gammel eller noget i den stil. Men så har vi sådan en gammel fløj, selv ved Kastrupgårds hovedbygning, og der hænger der værker af den danske maler, Theodor Philipsen. Man kan sige, at det hænger jo lidt med lokal historie for øje, fordi i de her gamle sale her, som jo er det gamle historiske Kastrupgård, der passer det egentlig meget godt ind med sådan nogle guldalderagtige malerier, som Theodor Philipsen han lavede. Theodor Philipsen, han er jo en kunstner, som mener, han er født i 1840 og dør i 1920. Og han boede jo i Kastrup. Han boede nede på Bryggergården, flyttede derned i 1880'erne. Var fuldstændig forelsket i Saltholm, og mange af hans mest berømte malerier, de er jo malet på Saltholm.
0: Theodor Philipsen omgås Dragør-malerne, men har ikke samme interesse for at male det autentiske miljø i Dragør. Han er især glad for at male dyr og naturlandskaber, men Kastrup landsby er også et fast motiv.
4: Og så er der sådan nogle af hans værker, som er sådan særlig Tårnby, Kastrup, Saltholm-agtigt. Blandt andet det her værk, nyværk på Saltholm, hen af aften. En pige maler en sortbrød ko, Og det er sådan set et ret skelsættende værk for Theodor Philipsen. Det er sådan et af de første, hvor han sådan viser, at han faktisk kan impressionisme. Han har lært det af Paul Gauguin, som er i Danmark, fordi at den franske maler Paul Gauguin, han gifter sig med en dansk kvinde. Men han synes, at Danmark er sådan et lille bundeland. Han er ikke så interesseret i det. Bortset fra Theodor Philipsen, ham kan han godt lide. Paul Gauguin lærer sig Philipsen det her med det impressionistiske penselstrøg, og i stedet for at blande hvidt i farverne, så skal man bare male med flere farver for ligesom at bruge kontrastfarverne til at skabe lys. Og det er noget, det han gør i det her værk, som jo viser sådan en malkepige, der malker køer sådan hen ad aften. Så solen den står sådan ned og laver et orange spil på taget, og himlen er sådan lilla og flotte nuancer. Og man kan lige se, at farver, det er der masser af, og det er ikke så detaljeret, vel? Det er sådan den der særlige slørede ting, man kender fra impressionismen. Så derfor der går det kun fremad, der bliver han sådan mere og mere impressionistisk. Jeg plejer lidt at kalde det vores gøgeunge, fordi at, det er sådan en virkelig fantastisk lille guldklump af en samling, men vores samling er jo egentlig grafik, og vi arbejder på at argumentere for eller vise folk, at grafik kan være lige så stor kunst som maleri. Så det sagde den, så vi har sådan nogle gode malerier hængende, ikke? Men omvendt kan man sige, det er jo bare virkelig bare bonus at have det her hængende.
0: Kunstmuseet ligger solidt plantet i et villakvarter med en skole rundt om hjørnet og et idrætsanlæg nær ved. Jeg spørger Christian Rasmussen, hvem der egentlig besøger museet.
4: Vi spænder egentlig bredt. Der står både København S og Tornby Kommune på dem, der kommer her, Dragør. Men fortrinsvis er det øboerne, der kommer her. Vi har hentet også en del inden for byen af, i kraft af vores udstillinger. Vi er jo sådan et museum, som bliver anmeldt i Politikken, og det gør jo, at folk de rent faktisk krydser broen. Ja, hele hovedstadsområdet er repræsenteret her blandt gæsterne. Men det er mest de lokale, der kommer her. Det tror jeg egentlig, der er mange, der holder af os som et lokalt sted også.
0: Dengang jeg boede på Frederiksberg, ville jeg også mene, at der var langt ud til Kastrupgård. Men jeg tog beredvilligt kystbanen for at komme til Louisiana. Og ja, selvfølgelig er der forskel på de to museer. Men Kastrupgård-samlingen kan noget, som jeg ikke har set før. De tre billeder af Michael Kvium gør indtryk på mig. Ligesom flere af de andre værker rundt omkring. Ikke mindst Theodor Philipsen. Jeg beslutter mig for at blive en af de lokale tilhængere, og trække mine unger med på kunstmuseum lidt oftere. Ikke mindst fordi Christian fortæller mig i en sidebemærkning, at museet arbejder på at skabe en slags kunstlejeplads i museets park. Men en ting er kunstmuseerne. Noget helt andet er kunstnerne. For dem findes der også en hel del af på Amager. En smuk sommerdag cykler jeg ud til fabrikken for kunst og design, som ligger på Sundholm på den nordlige del af øen, mellem Amagerbrogade og DR-byen. Her finder vi Danmarks største produktionscenter med arbejdende kunstnere.
5: Hej.
6: Hej. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
6: Så. Jamen det her er jo så fabrikken. Bang. Her er vi i opgangen, hvor vi kan se en oversigt. En kunstnerisk udformet oversigt over, hvor mange atelierer der er her.
5: Hvor mange der er
6: her? Ja, der er i alt 68 kunstnere herude, hvor nogen er samlet på flere værksteder. Der er 53 atelierer her.
0: Jeg er blevet lukket ind af fabrikkens direktør, Marie-Louise Helve Bø. Hun er uddannet kunsthistoriker og har ledet stedet siden 2014. Fabrikken bliver stiftet af Københavns Kommune i 1991 for at huse nogle af de mange kunstnere, der mangler atelierer.
6: Fabrikken er faktisk et tidligere vaskeri, tegnet af den tidligere stadsarkitekt i København, Knud Holsø. Og det var her, at man vaskede alle linned, altså et linnedvaskeri til Amager Hospital og til Sundholm. Og vi ligger som en del af Sundholm, som jo er en institution i København, opført omkring år 1900, hvor man faktisk havde hegn og voldgrav omkring området. Det var simpelthen for, at man var ikke indsat, men det var simpelthen bunden af samfundet, der havde deres bygninger herude, altså hjemløse og psykisk syge og ja, små kriminelle og sådan noget.
0: Der er en leben og larm overalt. Det hele huset er ved at forberede sig til en større udstilling. En kvinde går forbi mig med beskyttelsesbriller og maske for munden.
6: Men nu står vi simpelthen ude i den 1000 kvadratmeter store produktionshal. Det er her en stor industrihal, som ikke har nogen søjler. Det er ret unikt. Og det er simpelthen, når vi får besøg af ingeniører og arkitekter, så er de ved at falde i svime over det her rum. Fordi man har lavet, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men den måde, man ligesom har lavet tagets bue, altså der er jo højt til loftet, og så er der shed-tag, altså de her ovenlysvinduer.
7: Altså det ligner jo nærmest en masse tage, der er sat ved siden af hinanden.
6: Ja, det er ligesom sådan nogle spidse tage, der er sat på en lang stribe. Og det at kunne få det til at bære på den her måde, hvor man har lavet en velvet loft langs med de her tage, det er ligesom det, der gør, at det bærer. Men at have så stort et rum til at producere kunst i, det betyder jo, at for eksempel er det herude rigtig mange af metrohegnene er blevet lavet. Fordi der er ikke mange steder, hvor du har et indendørs område, hvor du kan stå og producere kunst. Man skal så heller ikke være sart. Altså, der kan være køligt herude om vinteren, og folk går med huer og vandrer, når de går og arbejder herude. Det er dog blevet bedre, efter vi er blevet renoveret for nogle år siden. Der larmer, så folk de går jo altså også med høreværn nogle gange, når de går rundt herude. Men det er jo det, når man er i sådan et stort fællesskab, så må vi indrette os efter hinanden.
0: Vi går rundt i hallen og ser på de mange forskellige kunstværker, som er ved at tage form. I et hjørne står nogle stykker og diskuterer, gestikulerer. Længere inde i hallen står et par mænd og balancerer med nogle store plader.
6: Så er det også et særligt sted kvæg sin størrelse, altså det, at det er Danmarks største produktionssted, hvor der er de her mange kunstnere, der er under samme tag, og som har været under samme tag længe, som kender hinandens styrker, og ved, når de skal lave dette eller hint værk, så har de en fornemmelse af, hvem de skal gå til, hvis de er kørt fast, eller hvis de skal bruge noget sparring af den ene eller den anden art. Så det er simpelthen den faglige udveksling, der er rigtig, rigtig stærk. Så har det også været et særligt sted, fordi der mangler jo i den grad atelierer i København. Hele den her udvidelse af byen, og at man bygger så mange boliger i København, som man gør, har jo også betydet, at de bygninger, der tidligere har ligesom været i en forfatning, hvor man ikke rigtig kunne leje dem ud til andet end til kunstnere måske, og hvor kunstnere var villige til at bo der, de bliver jo revet ned, og noget andet bliver bygget i stedet. Så der bliver færre og færre atelierer i København. Og der står fabrikken, så vidt jeg hører fra dem uden for fabrikken, står jo som et sted, hvor folk virkelig, virkelig gerne vil ind, fordi det giver en arbejdsro og en tryghed. Det er jo et sted, der er blevet bedre og bedre, og Københavns Kommune har også investeret i renovering af stedet herinde for de sidste 4 år. Og så har vi de her internationale besøgsprogrammer, altså residency-programmer for internationale kunstnere, der kommer på besøg, som jo så møder de kunstnere, der er herude på stedet, og der opstår mulige samarbejder og mulige udvekslinger. Altså ofte de kunstnere, der er i residency her, har typisk været kunstnere, der var på vej op i deres karriere, men ikke havde ligesom nået det store internationale niveau endnu. Og der var der så en kunstner på besøg her fra Estland, som så nogle år senere var Estlands repræsentant på det, der hedder Venedig-Biennalen, som altså er den historiske store kunstbegivenhed i verden. Og der samarbejdede han med den kunstner her på stedet, som han havde fået et rigtig godt samarbejde op at køre med. Således at den kunstner herfra er omvej ligesom blev repræsenteret på Venedig-Biennalen.
7: Kan du komme med nogle eksempler på nogle kunstnere, der har rendt rundt herude?
6: Der er for eksempel Karin Lorentzen, som laver rigtig mange udsmykningsopgaver. Hun har ligget på sine knæ herude og fået lagt mange af de mosaikker og sten, som hun ligesom har skulle skabe til de udsmykningsopgaver, hun har haft rundt omkring i landet. Der er Eske Rix, som har produceret en kæmpe skulptur til det nye, eller ikke længere så nye, men Menneskerettighedsdomstolen i Haag. Der er Michael Mørk og Claus Egemose, der har lavet nogle af deres store skulpturer. De laver, de kalder sig Alan Gabi, når de arbejder i fællesskab.
0: Fabrikken ligger midt i Sundholm, der bliver bygget i 1908 for at huse ca. 1000 beboere, eller lemmer, som man kalder dem. Primært kriminelle, prostituerede, hjemløse og psykisk syge. Det var en tvangsarbejdsanstalt med hospital, værksteder og selvfølgelig vaskeri, hvor fabrikken holder til i dag.
6: Historisk må man også sige, at området her omkring os, det har ændret sig virkelig meget de sidste sådan, 10 år, men især de sidste 5 år, hvor der er kommet rigtig, rigtig mange almene boliger herude. Og der har fabrikken, der blev lavet en ny lokalplan for området her tilbage i 2010, hvor fabrikken heldigvis er tegnet ind på, eller ligesom ligger til at skulle bevares, hvilket vi jo er smadret glade for. Men vi fungerer som sådan en eller anden form for bufferzone mellem de almindelige boliger og Sundholm, som jo er et kvarter, hvor man ligesom også skal passe på de folk, der er der. Altså, de skal også have et sted, hvor de kan være i fred. Men før var det jo sådan, vi kunne gøre, som det passede os. Der var marker omkring os, mere eller mindre. Og der kan vi jo godt mærke nu, at området er blevet et andet, at der er nogle borgere omkring os også, der forholder os til, hvad vi er for en institution, og at vi har containere stående, som de ikke synes er kønne, og sådan noget, men som vi altså faktisk har lov til at have stående. Og at der i det hele taget er en helt anden interesse fra det nære lokalområde til, hvem vi er og hvad vi egentlig laver. Og vi kan mærke det her, nu holder vi åbent hus en gang hvert andet år. Tidligere var det en gang om året, nu er det en gang hvert andet år. Og de andre år holder vi så en stor kunstfestival, der hedder AltCBH, eller en biennale. Og der kan vi også godt mærke, at der er en god interesse.
0: Men fabrikken og dens direktør har også masser af projekter med lokalområdet. Kunstprojekter og samarbejder. Sammen med Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg og byrådet Somewhere har hun udviklet en kunststrategi for Amager Brogade i forbindelse med gadens renovering.
6: Man havde sådan en tanke om at ville gøre Amager til kunstens ø, altså at København har faktisk ikke ret meget kunst i det offentlige rum. Altså kunst i offentlig rum som sådan noget generøst. Du behøver ikke gå ind på et museum eller et galleri eller noget for at se det, men du kan faktisk møde det i dit byrum på din vej på arbejde i skole. Og en tanke om, at det her det faktisk bidrager til et bedre liv eller et mere spændende liv eller nogle andre optikker på tilværelsen. Og vi lavede en strategi, hvor vi ligesom tog begrebet udveksling som det bærende element i den her kunststrategi. Fordi Amager både er sig selv, altså og har sin helt egen identitet, men samtidig også har en dialog kørende med resten af København. Og internt på Amager er der simpelthen så stor en diversitet af befolkningssammensætning og en historie, der både har bønder og industri. Så det har vi ligesom haft som sådan bærende tema i den her kunststrategi.
0: En kunststrategi for Amager Brogade. Det har jeg aldrig hørt om. Og jeg har heller ikke bidt mærke i særlig meget gadekunst. Derfor vinker jeg pænt farvel til fabrikken, finder ud af, hvem der ved noget om kunst på Amager Brogade, og mødes med Randi Sørensen en hed eftermiddag i den værste myldretidstrafik i krydset mellem Amager Brogade og Amager Boulevard. Lige foran Nordea. Randi Sørensen er medlem af Amager Øst lokaludvalg.
8: Kunst på Amager Brogade startede som et bonusprojekt i forbindelse med Amager Brogade som handelsgade trængt virkelig til at blive fornyet. Butikkerne lukkede, der var butikstød over det hele, og der var tomme vinduer. Og måden vi tænkte, vi ville starte det på i det små, det var, at vi uddelte en facadepris. Amager Øst og Amager Vest gik sammen om at få lavet sådan en lille fin plakette og en pris til de butikker, som havde den smukkeste facade. Så fik vi også Københavns Kommune til at kigge lidt på facademanualen. Det blev ligesom startskud til også at ønske, at Amager Brogade blev renoveret. Så var vi så heldige, at det synes man også i Københavns Kommune. Og så lavede man en hvidbog, hvor man brugte Amager Brogade som case i forhold til, hvis man skulle ændre strøgaderne i København. Hvad kunne man så gøre? Hvad skal man gøre ved trafikken? Hvad skal man gøre ved facaderne? Hvad skal man gøre ved lyset? Hvad skal man gøre ved belægningen? Og hvad kan man gøre ved begrønningen? Der skulle bruges 120 til at lave hele Amager Brogade helt ud til Vejlands Allé. Og man bevilgede 80 millioner. Og så var det egentlig meningen, at man ville have lavet 3 etaper. Men det blev det ikke. Man lagde de 2 etaper sammen og gav de 80 millioner. Og det er det, man kan se nu fra Christmas Møllers Plads og ud til Øresunds Vej. Men i alt det der, der tænkte vi, når vi nu alligevel skal grave op, og vi var mange, der gerne ville have noget kunst i gaden, så kunne man jo gøre det samtidig. I stedet for at grave belægningen op og lægge den fint og sætte nogle træer, som man har gjort her på det her hjørne, så kunne man lige så godt med det samme vide, hvad for noget kunst der skulle op. Så vi begyndte at arbejde seriøst med det, indkaldt til borgermøder og andet. Og så fik vi lavet den strategiplan, som hedder udveksling. Det er min erfaring, at skal man skaffe penge til noget, så skal man have et ordentligt fundament at gøre det på.
0: Jeg bliver lige nødt til at sige 2 ord om lokaludvalgene. For når Randi Sørensen snakker om vi, så er det lokaludvalgene, hun mener. Udover at de støtter denne podcast, så har de en central rolle i det lokale demokrati i Københavns Kommune. Et lokaludvalg består af borgere, der bor i området, som er valgt ind, enten som repræsentant for et politisk parti eller for en lokal forening. Udvalgene får en masse sager i høring og kan påvirke de politiske processer i Københavns borgerrepræsentation. De kan sætte deres egne projekter i værk og støtte lokale events og projekter. De første etaper af Amagerbrogade er færdige, men jeg kan ikke se så meget kunst i gadebilledet.
8: Dem, der vil bygge penge, de vil ligesom se resultatet af Amagerbrogade er blevet kønnere, før de ligesom kan se sig selv og bevilge nogle penge til noget kunst. Altså den der snusfornuftige med, der er ingen grund til at grave op igen, det ser vi så tit i kommunen, ikke? Altså man synes, så har de lige lagt en belægning, og så tænker man, hvorfor kommer de et halvt år og graver op? Det ved jeg nu. Det er jo forskellige kasser, der betaler forskellige ting. På baggrund af den der kunststrategiplan, så har vi søgt nogle fonde, og vi er i en god dialog med en stor fond, som vi forventer os meget af. Lige her foran Nordea var jo et sted, vi rigtig godt kunne tænke os, der kom noget, fordi det er lige sådan mødet mellem to store veje. Der er masser af biler, masser af mennesker, der kommer forbi hver eneste dag, og pladsen er jo ligesom skabt til det. Men vi har mange andre steder. Det har været vigtigt for os, at Amagerbrogade stadigvæk har den der kant, at det stadigvæk er Amager. At vi stadigvæk kan føle os hjemme herude, der ikke kommer et eller andet over fancy, som rigtig mange af os ikke kan identificere os med. Men samtidig skal det jo heller ikke være fortidens bønderne, der kommer ind med grøntsagerne ude fra markerne og sådan. Det er at fange det der, at være tro mod det, man har været. Og prøve at turde se ud i fremtiden, hvad det er, man skal blive. Det synes vi er rigtig spændende møde.
0: Hvad har I så gjort jer tanker om, hvad denne her kunst kunne være?
8: Den kan være mange forskellige ting. Den kan være store monumenter. Den kan være en lille kommentar på en væg et sted. Nu står vi her ved Nordea og kigger over på kirkegårdsmuren derovre. Der havde vi faktisk foreslået, at i stedet for de der københavnerbænke, at man kunne have fået en kunstner til at designe et kunstværk, som man kunne sidde på og bruge. Og vi har også talt meget om, at det kunst, der måske kan stå på gadehjørnerne herhen af, kunne være noget, der indbyder til, at børnene måtte klatre på det. Altså hvis jeg ser Robert Jacobsens jernskulpturer inde på Akseltorv, dem skærer man sig jo på, men går man forbi, så ser man jo altid børn, der prøver på at klatre op i dem. Ikke? Så det kunne også være en slags kunst. Vi vil jo gerne have kunst hele vejen dernede af, for Nordea, nede på Christmas Møllers Plads, lige herhenne i den grønne kile. Det gør ikke noget, man slår sig lidt på det. Altså det skal man med kunst, det skal provokere lidt. Men ikke provokere bare for at provokere, vel? Og det er jo sådan med kunst, at hvis man ikke selv har pengene, og det har vi på ingen måde i de to lokaludvalg. Københavns Kommune tror jeg har omkring 1 million om året til at købe kunstværker for. Det er ikke ret mange penge til så stor en by. Så det er sådan, at det er dem, der donerer kunsten, der bestemmer. Selvfølgelig i samarbejde med Københavns Kommune. Vi kan håbe på en god dialog omkring det. Og vi kan håbe, de ikke stiller noget op, som vi tænker, det bryder vi os ikke om. Det er bare betingelserne.
0: Jeg spørger Randi Sørensen, hvad hun håber, kunsten kommer til at indeholde.
8: Det er jo der, den kunstneriske fortolkning skal komme. Og jeg er ikke kunstner. Jeg er sådan en, der ser på kunst. Og kunne rumme de gamle hollændere, arbejderkvartererne og mødet med de nye og mondæne. Ikke? Altså, og dem, som har væsentligt flere penge, end de mennesker, der i hvert fald, da jeg flyttede til Amager for 35 år siden, var flest af. Ikke? Og hvordan man fortolker det, det glæder jeg mig til at se. For jeg ved det ikke. De rigtig dygtige af dem, de tager alt det der diffuse, man kommer med, og så omdanner de det til det, man ikke vidste, man ønskede sig. Det må være den kunstner, der laver opgaven.
0: Jeg er overrasket over al den kunst, vi har herude, og meget spændt på, hvordan vores ø udvikler sig. For 200 år siden, i 1824, tager Eckersberg ud til Dragør og maler de store skibe, der passerer ind til København. Vi får nogle fantastiske skildringer af livet herude i 18- og 1900-tallet. Julius Exners billeder af livet på Amager er med til at definere vores nationalitetsforståelse og bliver ført op til nutiden i Peter Carlsens maleri af Amager, som vi hørte om i starten af programmet. Vi har kunstmuseer, kunstnere og udendørs kunst på Amager. Det er godt, for kunst har vi virkelig brug for. Den skubber til vores kreative hjernehalvdel og giver os indtryk, vi ikke vidste, vi havde brug for. Forskningen viser igen og igen, at kunsten styrker os fysisk og psykisk. Vi propper kunst ind på hospitalerne, i børnehaverne, på skolerne, arbejdspladserne og gader og stræder. For det virker. Og så er der den udendørs kunst, vi ser på cyklen til arbejde eller i metroen på vej hjem. Den finder du også på Amager. I massevis. Jeg kan bare ikke nå at fortælle dig om det hele. Men du kan jo selv gå ud og finde den.

0: Jeg håber, du har nydt historien. Hvis du ikke har hørt de 6 første afsnit af Stemmer fra Amager, så skynd dig at få dem hørt og blive klogere på øens historie. Hvis du har lyst til at se mere, så kan jeg anbefale dig at gå på Museum Amager, Mødsteds Museum eller Kastrupgårdssamlingen. Det næste afsnit handler om boliger på Amager. Hvor forskelligt folk har boet, hvordan vi bor i dag, og hvor hurtigt boligsituationen kan ændre sig. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 8 rammer æteren. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. På genhør.
1: Det er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager.
2: Because I can do it in the mix.

Ligesom flygtende, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: søndag klokken 16 er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tornfeltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tornbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talen overraskede volleyballklubben Tornfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tornby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tornfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betyder noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at det der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amager Torv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lostårnet og losernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 grader varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Hele fem nyheder har vi på Dansk Topbarometeret i denne uge. Den ene af dem er dog en re-entry. Vi starter allerede med den første nyhed på plads nummer 30.
2: Og støj

Ugens første nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge, den kommer altså fra Peter Aldal. Ja, det er godt nok længe siden, vi har haft ham inde på listen sidst. Men her var han altså igen med nummeret Når Mosekongen Brygger, i øvrigt det nummer, der er her fra 2026. Det var altså ugens første nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge på plads nummer 30. Plads nummer 29, ja, lad os da bare snuppe en nyhed mere på plads nummer 29. Her kommer Ole Steen, og han tænker tilbage på sin gode gamle teenage år, dengang han var ung og genert. Jeg bliver så genert, hedder nummeret.

Ah, den gode Ole Steen, han kigger tilbage på teenageårene, dengang han var 17 år og var lidt genert, når han skulle ud til fest. Jeg bliver så genert, hedder ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer denne uge på plads nummer 29. Og lad os bare snuppe en nyhed mere på plads nummer 30. Nej, plads nummer 28 selvfølgelig. Her kommer Popkollektivet.

En duo, der kalder sig for Popkollektivet, stod for ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret. Du fik dem her med Señorita på plads nummer 28. På plads nummer 27, der finder vi Susanne Munksgaard med Altid være din ven, mens det er Jesper Lindqvist, der tager sig af plads nummer 26 med sangen om Linda. Og så er der Carina Høgefeldt, der tager plads nummer 25, Vi vil altid være venner. Kirsten Siggaard og hendes danske version af Sweet Caroline finder vi på plads nummer 24. Signe tør jeg måtte elske igen på plads nummer 23. Og Tex-Mex med Tankerne flyver på plads nummer 22. Det er det plads nummer 21. Ugens fire nye, men denne gang er det re-entryen. Det er Lotte Risholdt, Storræset.

0: det var Lotte Risholdt, der opfordrer os alle sammen til lige at stå og ræse og slamme en lille smule af. Det her, det var plads nummer 21 på Dansk Topbarometer i denne uge. Det var altså en re-entry, altså nummer, der lige har med ind og kigge på listen før, men så røg den ud igen. Men nu er Lotte Risholdt tilbage på Dansk Topbarometer. Plads nummer 20 i denne uge, den går til Anne-Marie Hassing og nummeret Sommerregn. Vi skal til plads nummer 19.
1: Hej, jeg hedder Kim.
2: Og jeg hedder Pia.
1: Og tilsammen er vi Holm & Company, og vi lytter selvfølgelig også til Dansk Topbarometeret.

Vi var en tur på den gamle færgekro sammen med Holm & Co, og det var vi på plads nummer 19 af Dansk Topbarometeret. Plads nummer 18, den går til Blyfri 95, og vi er skabt for hinanden. Og så er det Boogie Woo, der tager plads nummer 17 med Indermålens Kaj. Nu skal vi til ugens bedste præstation. Det nummer, som har gjort det allerbedst den her uge, det er gået 8 pladser frem af listen. Det var nummer 24 i sidste uge, og nu er den altså op som nummer 16. Derfor så giver vi det her lille stempel, der hedder ugens højdespringer, til Vivica og Henrik Nørrelykke, som skal tage os alle sammen med ud på en veranda og sidde og kigge ud over havet på Jamaica. Det her, det er Vivica og Henrik Nørrelykke. Vi skal sidde på en veranda.

0: ugens bedste præstation på Dansk Topbarometer i denne uge, den kommer altså fra Vibeke og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Derfor får den stemplet ugens højdespringer. Nu er det Martini og Hjort.
1: Ja,

Martini og Jordanatten er ny på plads nummer 15 af Dansk Topbarometer i denne uge. Det bliver Susanne Dahl, der tager sig af plads nummer 14 med Dansen går på den gamle kro. Og så er det Peter West, vi finder på plads nummer 13 med Forårstur. Herborg Togelstortiger, hun tager sig af plads nummer 12 med Det ikke min skyld. Og nu skal vi til koncert med Thomas Helmig.

Synge med mig, Royal Arena. Lad mig høre.

Thomas Helme live fra Royal Arena her i år 2026 med Gasolins gode gamle Sirenesangen. Den ligger på plads nummer 11 af Dansk Top Bombing i denne uge, og nej, hvor er det fedt. Nu er vi trådt ind i top 10 på denne udgave af Dansk Topbarometer. Her på 10. pladsen, der finder vi Sebastian med hans nyeste, Den Omvendte Verden.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Burhan G. og Medina, de har gjort det før, og nu har de gjort det igen, altså fundet sammen og indspillet et godt popnummer. Denne gang er det Gemt, dit nummer, på plads nummer 8 af Dansk Topbarometer. Plads nummer 7, den går til Sanne Salomonsen og hendes nyeste, Holder dig i mørke. Det her, det er plads nummer 6, succesgruppen Apaka og deres Flue i et spind.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Tre nummer lige i rap her på Dansk Topbarometer, nummer 6, 5 og 4 på listen. Først var det Apaka med Flue i et spind, som du fik på ugens 6. plads af Dansk Topbarometer. Den blev afløst af den danske Grand Prix-vinder og den Eurovision Song Contest bidraget fra Danmark, som fik en flot 7. plads i årets udgave af Eurovision Song Contest. Det var nemlig Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem i øvrigt, var han nummer 3 i sidste uge. Nu er han nede på plads nummer 5. Og så kom det helt store danske sommerhit 2026. Det kom fra Tobias Rahim og Birthe Kjær sammen i nummeret Den Danske Sommer. Det var på plads nummer 4. Nu skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits i Danmark lige præcis nu. Og netop på tredjepladsen, der tager vi en tur til Portugal. Og det gør vi med Benjamin Hav.

nyeste udspil fra Benjamin Havde, den her Portugal. En rigtig sommerbaske, for at sige det mildt. Og den finder vi altså på plads nummer 3 af Dansk Topbarometer i denne uge. På plads nummer 2, der bliver det Annika og hendes livsforladt. Den var nummer 1 i sidste uge.

0: Velkommen hos os til Kommune og Omegns Nyt. Vi starter med lidt om, at danskere presses til dyre forsikringer ved billeje. Det er nemlig rekordår for klager. Forbruger Europa modtog rekordmange klager over billeje i udlandet i 2025 med en stigning på 35%. Billeje er igen blandt de største problemområder hos forbruger Europa, og en særlig tendens springer i øjnene. Danskerne bliver presset til at købe en ekstra og ofte unødvendig forsikring, når de henter deres lejebil i andre EU-lande. Alt for mange danskere oplever, at de bliver presset til at købe ekstra forsikringer ved skranken, også selvom de allerede er dækket. Det er et problem, vi ser igen og igen, siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Mange forbrugere booker lejebilen hjemmefra med en forsikring inkluderet. Ofte går det uden problemer, men flere oplever alligevel, at de ved afhentning ikke kan få bilen udleveret uden at købe en ekstra forsikring. Det gør ofte den samlede leje langt dyrere. Det er en gennemgående problematik, at vilkårene ændrer sig ved skranken, og at forbrugerne føler sig presset til at acceptere nye betingelser. Samtidig viser erfaringerne, at de hyppigste klager vedrører ekstra regninger og uforudsete betalinger. Sådan bør det ikke være. Du skal kunne stole på den aftale, du har indgået hjemmefra. Hvis du bliver presset til at købe ekstra forsikringer for at få bilen udleveret, så er det et klart faresignal. Overforsikring koster dyrt. Problemet er ikke kun presset for at acceptere en forsikring, men jo altså også prisen. Mange ender med at betale for dobbelt dækning, fordi de faktisk allerede er forsikret. Det kan være gennem kreditkort eller en rejseforsikring. Det gælder også, hvis du booker gennem en bookingsportal. Ved booking gennem portaler opstår der ofte forvirring, fordi både formidleren og udlejeren tilbyder forsikringer, hvilket kan føre til, at forbrugerne ender med at betale for dobbeltdækning uden at få en reel ekstra sikkerhed, fortsætter Lars Arendt. I nogle tilfælde bliver forbrugerne direkte afvist, hvis de ikke accepterer den ekstra forsikring. Vi ser eksempler på, at forbrugerne reelt bliver tvunget til at købe en forsikring, de ikke har brug for, men som betingelse for at få bilen udleveret. Det kan gøre en billig billeje til en dyr fornøjelse, siger Lars Arendt. Her får du lidt gode råd, sådan undgår du overforsikring. Du bør tjekke din eksisterende forsikring, før du rejser. Forstå dækningens omfang, når du køber ekstra forsikringer. Læs andres erfaringer med udlejningsfirmaet, inden du booker. Overvej at leje gennem et firma, der er medlem af ECRCS, så du har bedre mulighed for at klage, hvis noget går galt. Skriv under protest, hvis du føler dig presset. Det betyder, at du tydeligvis skriver på kontrakten, at du ikke er enig i vilkårene, men underskriver for at få bilen udleveret. Du kan eksempelvis skrive signed under protest. Under protest kan nemlig styrke din sag, hvis du senere vil klage. Tag i øvrigt billeder og videoer af bilen ved afhentning og aflevering. Så det var måske nogle gode tips til dig, hvis du står for at skal ud og rejse og leje bil.
1: Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspind Union og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København, og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De to folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tårnfaltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdsrum. Partnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tårnbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talingen overraskede volleyballklubben Tårnfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen, som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tårnfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage. Regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den

0: godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at det der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødretorv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden.
1: Så skal det handle om Greater Copenhagen. Et årti med stærk vækst og integration er nemlig løbet af staben efter 10 år. Og det viser en jubilæumsrapport. Greater Copenhagen er nemlig fyldt 10 år, og i løbet af de seneste årti er regionen vokset markant, og i dag en af Nordeuropas stærkeste metropolregioner med 4,6 millioner indbyggere, 23.000 grænsependlere, næsten fordoblet erhvervsaktivitet og Nordens største lufthavn. Og det fremgår altså af jubilæumsrapporten, som hedder En vækstmotor i Europa. Det politiske samarbejde mellem Øst-Danmark og Sydsverige, Greater Copenhagen, blev etableret i 2016. I anledning af jubilæet lancerer organisationen nu en rapport, der dokumenterer den markante regionale udvikling gennem det sidste årti. Rapporten peger på en række tydelige resultater. Siden 2016 er Greater Copenhagen vokset betydeligt og er med sine 4,6 millioner indbyggere den mest folkerige af de nordeuropæiske metropolregioner. Greater Copenhagen samlede bruttoregionale produkt er steget med godt 42% i perioden 2016-2024. Det placerer regionen klart foran Stockholm og Helsinki, men efter Amsterdam og Berlin. Antallet af virksomheder i Greater Copenhagen er næsten fordoblet siden 2016. 23.000 personer pendler dagligt over grænsen. Regionen har et stærkt arbejdsmarked, dog med interne forskelle. Region Hovedstaden og Region Halland har en høj beskæftigelsesgrad, mens Region Skåne og Region Sjælland halter bagefter. Med 14 universiteter, universitetsfilialer og svenske professionshøjskoler, 145.000 studerende og knapt 9.000 PhD-studerende er Greater Copenhagen en af Nordens førende forskningsregioner. Københavns Lufthavn er i dag Nordens største lufthavn. De samfundsøkonomiske effekter, som lufthavnen genererer, beløber sig til 81 milliarder danske kroner om året. De 10 år med Greater Copenhagen samarbejde har været præget af både fremskridt og vigtige milepæle, som også fremhæves i rapporten. Blandt disse er etableringen af Greater Copenhagen Task Force med deltagelse af begge regeringer, den opdaterede Øresundsaftale samt den erklæring, som de to statsminister underskrev i 2025. Blandt tilbageslagene nævnes konsekvenserne af de lukkede grænser under pandemien. Greater Copenhagen blev etableret ud fra tanken om, at vi står stærkere sammen. Vi

0: opbygger en stærk metropolregion, som indtager en førende position, også internationalt. Greater Copenhagen har gået forrest og drevet denne udvikling. Nu skal vi rette blikket fremad, tage erfaringerne med os og fortsætte med at samle kræfterne på tværs af grænsen. Det er vigtigt, ikke mindst for at kunne udnytte det fulde potentiale i den kommende Femern-Bælt-forbindelse, og det siger Carl Johan Sonnesson, som er formand for Greater Copenhagen og i øvrigt regionsformand i Region Skåne. Rapporten den er produceret i samarbejde med Øresundsinstituttet.
1: Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vognen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, skal beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til.
0: I maj 2026 der gik 399 danske virksomheder konkurs. Det er et fald på 30,7% sammenlignet med maj måned 2025. Det er 12 måneders glidende gennemsnit, fortsætter med at falde og er nu nede på det laveste niveau siden coronaperioden. Nye tal fra data- og teknologivirksomheden Experian viser, at 399 danske virksomheder altså gik konkurs i maj 2026. Det er 177 selskaber færre end i samme måned sidste år, svarende til et fald på 30,7%. Dermed så fortsætter den nedadgående udvikling i konkurserne, som har præget de seneste måneder. Samtidig viser tallene, at antallet af konkurser over de sidste 12 måneder er faldet sammenlignet med de forudgående 12 måneder. Det årlige gennemsnit er derfor på det laveste niveau siden slutningen af 2020. Det understøtter billedet af et erhvervsliv, der generelt står stærkere, end mange måske havde forventet ved indgangen til året. Konkursniveauet ligger aktuelt på et forholdsvis lavt niveau, og maj bød på et markant fald sammenlignet med samme måned sidste år. Det er særligt bemærkelsesværdigt i en periode, hvor både virksomheder og forbrugere fortsat navigerer i betydelig international usikkerhed, og det siger Bo Rasmussen, der er direktør i Experian. Den økonomiske udvikling tegner et lidt blandet billede. Forbrugertilliden den er fortsat faldende, blandt andet som følge af geopolitiske spændinger og fortsat høje priser. Omvendt er erhvervstilliden steget en smule. Udviklingen spejler det fænomen, som økonomer flere steder har beskrevet som en wipe session, en situation, hvor oplevelse af økonomien er væsentligt mere negativ end de faktiske økonomiske nøgletal. Samtidig er forventningerne til renten igen begyndt at ændre sig, hvor der tidligere på året var udsigt til mindre rentefald, peger stigende inflationsbekymringer nu i retning af svag højere rente. Det er ikke meget, der tyder på en markant forværring af virksomhedernes situation. Tværtimod ser vi fortsat et robust erhvervsliv, selvom usikkerheden fylder i både medier og blandt forbrugerne, siger Bo Rasmussen. Selvom antallet af konkurser faldt markant, havde flere af de konkursramte virksomheder ansatte. I alt blev 1.235 medarbejdere berørt af konkurserne i maj måned i år. Medarbejderne var dog koncentreret blot 114 af de 399 konkursramte virksomheder. De konkursramte virksomheder havde en gennemsnitsalder på knap 10 år. Som vanligt udgjorde yngre virksomheder en stor del af konkurserne. Blandt de største konkurser i måneden var der samtidig en usædvanlig stor spredning på tværs af brancher, hvilket tyder på, at konkurserne ikke er koncentreret i enkelte sektorer, men snarere afspejler individuelle udfordringer i enkelte typer virksomheder. I en tid med usikkerhed og skiftende markedsvilkår er det vigtigt, at virksomheder baserer deres beslutninger på solide data. Som en førende aktør inden for data og analyse, så hjælper Experian danske virksomheder med at navigere i økonomiske udsving, håndtere risiko og skabe et stærkere fundament for fremtiden, og altså også bringe denne information ud til alle os. Jeg kan lige nævne, at Experian det er en global data- og teknologivirksomhed, som altså skaber mulighed for mennesker og virksomheder over hele verden.
1: Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for et eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv, og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i et halvt år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søg, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende det til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres.
0: Det her, det var, hvad der var plads til i denne omgang. Kommune og Omegnsnyt hos os på Amager Radio.
2: Now, in this near, so I fade.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud.

Bankte på 103,4 eller rent digital amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vågen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, skal beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
2: Hej og stort velkommen til Disco Kuglen. Mit navn er Paja, og jeg har fået lov at tage jer igennem den næste time med en masse skøn musik. Vi starter med Chaka Khan og Ain't Nobody.

Og her fik vi Diana Ross med I'm Coming Out, et rigtig skønt 80'er nummer. Noget andet skønt for 80'erne er Divine med Shake It Up.

0: hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.
1: Nu skal vi over til noget lidt andet. Det er Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor.

Vi er nu godt igennem den første halve time af diskokuglen. Jeg har fået lov til at præsentere det. Mit navn er Paja. Her hørte vi Barry White, og nu går vi over til en anden skøn stemme, James Ingram, Jeg må blive der.

Du har lyttet til Night Fever med Bee Gees her på Amager Radio 103,4. Et andet fantastisk hit, det er Michael Jackson og Thriller.

Du er tunet ind på Diskokuglen, og vi fik her Solid med Ashford & Simpson. Lad os prøve med lidt flashback, og det er fra Imagination.

0: Chartcheck med Alex Hansen.
1: Denne udgave af Chartcheck ligger ud med en af de absolut største kunstnere gennem tiderne, The King of Pop. Her er Michael Jackson med Billie Jean, plads nummer 20 på den danske tracktopliste i denne uge. Velkommen til Chartcheck.

0: Ugens udgave af Chartek startede helt tilbage i 1982 med Billie Jean fra Michael Jackson. Det er et nummer, der stadig holder. Jeg synes, det er så utroligt fedt. Og grunden til, at Michael Jackson han er der er på hitlisterne i Danmark og i resten af verden, ja, det er den her nye Michael-film, der er kommet. Her fik du altså Billie Jean på plads nummer 20 af den danske track-topliste. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 19 af den hitliste, der finder vi danskede ved Minds of 99 med deres Det Der Udenfor. Vi startede i 1982, nu skal vi altså helt frem til den absolute nutid 2026, og så dugfrisk, som det overhovedet kan være. Her kommer Klikken, som er en nyhed i denne uge på plads nummer 18 af den danske tracktopliste. Vi skal have en historie om en sød lille pony. Nej, det skal vi ikke. Men det hedder pony.
1: Kom og sæt på sin pony. Ja, kom og sæt på sin pony. Ja, kom og sæt på sin pony. Ja, kom og sæt på sin pony.

nyeste udspil fra Ariana Grande, det er denne her, der hedder Hate What I Made You Love Me. Det er et kæmpe hit i både Storbritannien og i USA i øjeblikket, hvor den ligger stort set helt i top på hitlisterne. Men nu ligger den altså også indenfor i den danske top 20 på den danske tracktopliste. Den hitliste, der dækker de numre, vi danskere, vi downloader og streamer allermest. Den ligger på plads nummer 17 af listen. Det er Annika sammen med Lamim, vi finder på plads nummer 16 og nummeret Stolt. Og så er det Benjamin Hauder til os til Portugal på plads nummer 15. Den skal vi ikke høre lige nu, men jeg lover dig, at den kommer senere i programmet, for selvfølgelig skal vi høre Benjamin Hauds nyeste Portugal. Bare ikke lige nu. Lige nu, der skal vi lige høre til den, der ligger på plads nummer 14. Her kommer Siso sammen med Jilly og nummeret Marvel.

Ja, den gode Sisso har fået Gilly med på det her nummer, der hedder Marvel, og det ligger altså på plads nummer 14 af listen. Den var nummer 4 sidste uge, så 10 pladser ned af listen. Anton Westerlind sammen med Annika og Erle Freestyle på plads nummer 13, og her på plads nummer 12, Tobias Rahim og Pia de Kær.

0: sommer.
1: En rigtig dansk sommerslasker, ingen tvivl om det. Det her, der var nummeret Den Danske Sommer, lavet af Tobias Rahim, og så han inviteret Pirte Kær med på nummeret også. Det var et samarbejde, man ikke lige havde set komme, eller jeg havde i hvert fald ikke. Men denne uge, der ligger den på plads nummer 12 af den danske tracktopliste. Og de næste to placeringer er plads nummer 11 og plads nummer 10. Dem tager Aparca sig af, altså det danske succesband Aparca. Først på plads nummer 11, En Drøm Om Et Menneske, og så på plads nummer 10, et nummer fra deres spritnye album, og derfra nummeret Flue i et spind. Det er det nummer, der ligger på plads nummer 10. Dem skal vi ikke høre lige nu. Til gengæld så skal vi høre det nummer, der ligger på plads nummer 9, for det er faktisk en nyhed i denne uge på den danske tracktopliste. Et nummer fra Arti Artels nye album. Det album, der hedder Den Lange Vej. Her skal du få nummer, der hedder Hvis Vægge Kunne Tale, og så har han jo også med på nummeret også.

Ja, Artie Artie, han er ude med et nyt album, der hedder Den Lange Vej, og derfra fik du nummeret Hvis Vægge Kunne Tale, og det er det nummer, der går ind som en nyhed denne uge på plads nummer 9 af den danske track topliste. Artie Artie finder vi også på plads nummer 8 med Luciana, og så er Annika, der sniger sig ind på plads nummer 7 med Livsforladt. Det her, det er plads nummer 6, Rosa, og der er Artie Artie også med på. Nummeret hedder Bliv, hvor du er.

Ja, det er altså Rosa, der er hovedartist på det her nummer, der hedder Bliv, hvor du er. Men endnu en gang, så havde Artie Artie snedet sig med ind på nummeret. Han har snedet sig ind næsten alle steder på de danske hitlister i denne uge. Og vi finder også Artie Artie på plads nummer 5 med et nummer fra hans nye album. Denne gang er det nummeret Ivri. Så er det Guldimund og Savers, der tager plads nummer 4 på listen med Ved du noget. Og Christoffer, du ved ham med gitaren, han tager plads nummer 3. Det her, det er ugens anden plads på den danske track-topliste. Kessie sammen med Annika drukner.

0: ugens anden plads på den danske tracktopliste. Hitlisten er dækker de nummer, vi danskere downloader og streamer allermest. Der finder vi altså Kessy sammen med Annika og nummeret Drukner. Og lad os så bare få afsløret, hvad det er for nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket.
1: Nummer 1.

0: alt har jeg ikke.
1: I sidste uge, der gik det her nye nummer fra Christoffer, det her nye dansksprogede nummer, direkte ind på førstepladsen af den danske tracktopliste som en nyhed på listen. Og der ligger det sådan set stadigvæk. Det hedder Ringer om natten, og det er det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest.
2: Chartcheck med Alex Hansen.
1: Og så skal vi ellers over kigge på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Vi starter på plads nummer 20, hvor det er Paul McCartney, som var helt op på førstepladsen af listen i sidste uge, så det er noget af et styrtdyk ned til plads nummer 20, men det ændrer ikke på, at det er et smadret godt album, han har fået sendt på gaden. Det er album, der hedder The Boys of Dungeon Lane, og det er et album, hvor han kigger lidt tilbage på sine ungdomsår i Liverpool. Og det var jo den by, hvor blandt andet Beatles blev dannet. Og det er nok også noget af det, han tænker på meget i det her sang, han har med på The Boys of Dungeon Lane. Og Beatles, ja, det var jo udover McCartney selv, så var det jo John Lennon, det var George Harrison, og så var det Ringo Starr. John Lennon og George Harrison, de er her desværre ikke mere, de er begge gået bort. Men Ringo Starr, han eksisterer stadigvæk, og netop ham har Paul McCartney chippet op med på et af numrene på det nye album her. Og det nummer, det synes jeg, at du skal have lov at lytte til her. Det handler nemlig om, at de hjem, de havde dengang i Dungeon Lane, de var ikke sådan meget at prale af. Ja, de var lidt sparsomlige og lidt fattige i kår, kan man sige. Men for dem, der var det hjem. Home to us, hedder nummeret her.

0: Starr med på det her nummer Home to Us. Et nummer fra hans nyeste album, altså Paul McCartney's Dungeon Lane. Og dermed så fik du lov at høre 50% Beatles her. Det kan man da vist godt sige. De sidste to tilbageværende, nulevende medlemmer af Beatles, Paul McCartney og Ringo Starr i Home to Us. Plads nummer 19 på den danske albumliste går til Benny James sammen med Jilly og albumet Kenny. Og nu her på plads nummer 18, der skal vi lægge øre til et album, der har været 37 uger efterhånden. Det er Tobias Rahims album, der hedder Vulkanø. Og derfra der skal du få et nummer, der hedder Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

albumet Vulkanø. Det her, det er Tobias Rahim med nummeret Elsker Når Du Smiler. Og det er albumet Vulkanø, der ligger på plads nummer 18 af listen. Plads nummer 17, den byder os på en nyeste album fra Pil.

Det her, det var Pil med nummeret Ringet fra mine lommer, og det er et nummer, der stammer fra hendes nye album med den lidt lange titel Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og det er det album, der går ind som en nyhed på plads nummer 17 af den danske albumliste i denne uge. På plads nummer 16, der finder vi Michael Jackson og hans Bad album, mens det er Trine Terkelsen, der tager sig af plads nummer 15 med Drømmenes Land. Det her, det er plads nummer 14, alderspræsidenten på listen, 555 uger, Lucas Graham, The Blue Album.

godt og vel 11 år på den danske albumhitliste. Hitlisten, der dækker de bedst sælgende albums i Danmark. Altså 11 år konstant på listen. Lucas Graham, The Blue Album. Det her, det er rekord, og den sætter en ny rekord hver evig eneste uge. Det er aldrig sket før, at et album har været så mange uger på listen. Og næsten også konstant i top 20. Plads nummer 14, Lucas Graham. Rosa tager plads nummer 13, men lige her, lige nu. Og nu har vi taget hul på plads nummer 12. Det er det Olivia Dean.

0: me.
1: So easy to fall in love, sang Olivia Dean for os her på plads nummer 12 af den danske albumhitliste. Det er et nummer, der stammer fra albumet The Art of Loving, og det er det album, der ligger på plads nummer 12 af listen. På plads nummer 11, der finder vi Trine Terkelsen og Drømmenes Land 2, mens det er Mille, der tager denne uges 10. plads med hendes Overlever-album. Og så er det Drake og Iceman-albummet, der tager denne uges 9. plads på den danske albumhitliste. Den var nummer 5 i sidste uge, så den skal lige 4 pladser ned ad listen. Anton Westerlind, han beholder sin 8. plads fra sidste uge, så det er Non-Mover med hans God Aften-album. 55 uger, den ved jeg.

Og så præsenterer vi dig for en nyhed her på plads nummer 7 af listen. Niall Horan er ude med et nyt album, der hedder Dinner Party. Og derfra, der tager vi titelnummeret, der sjovt nok også hedder Dinner Party.

plads nummer 6, den går til Anton Westerlind og hans album Bag Gardinerne. Og på plads nummer 5, der går det frem af listen sidste uges 7. plads for Michael Jackson og hans Thriller-album. Og du skal have et nummer derfra, vi ikke hører så tit, The Lady in My Life.

det er ikke så tit, man lige hører præcis det her nummer fra Thriller-albummet. Sidste skæring på albummet, The Lady in My Life med Michael Jackson. Men det er synd, for det er faktisk et rigtig godt nummer. Men det er albummet Thriller, vi finder på plads nummer 5 af listen. Plads nummer 4, den går til Annika og hendes AW-album. Og så er det Parker, der tager plads nummer 3 med deres Vild Ungdom-album. Den var nummer 4 sidste uge, så den går efter et par uger med lidt tilbagegang, så går den lidt frem af listen igen denne uge. Vi skal til plads nummer 2, det er den samme som var nummer 2 sidste uge. Her kommer Cassie og hans nyeste album. Det album, det hedder Men Så Kom I Morgen. Vi skal lige se at finde vej her, og det gør vi med en GPS.

0: GPS fra Kessie er et nummer, man finder på hans sprit nye album, der hedder Man Så Kom I Morgen, og det er det album, der ligger på plads nummer 2 af den danske albummitliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og lige om lidt, så skal vi altså lytte til den danske Airplay-hitliste. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer lige netop nu og her. Vi koncentrerer os om top 10 på den hitliste, men inden da, så skal vi da lige have afsløret, hvad det er for et album, der ligger helt i top på den danske albumhitliste i denne uge. Og det er rent faktisk en nyhed, der går direkte ind på førstepladsen.
1: And now, this week's number one.
0: Ja, måske har du gættet det. Det nye album fra Arte, den lange vej.

Det nye album fra Arte Arte, det album, der hedder Den Lange Vej, det går direkte ind på førstepladsen af den danske albumliste denne uge som det bedst sælgende album. Ugens højst placerede nyhed, kan man også sige, det er en nyhed på listen på plads nummer 1. Og derfra der fik du et nummer, der hed En ulykke kommer sjældent alene. Og hvis du tænker lidt på, hvem det var, den her skønne kvindestemme, der var med på nummeret også, så var det som end ingen ringere end Soleima. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10, som den ser ud i øjeblikket på den danske Airplay-liste. Hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Her kommer plads nummer 10. Ja, vi kaster os ud i plads nummer 10, kan man tillade sig at sige. Her er August Højen.

det er August Højen, der indtager plads nummer 10 på den danske Airplay-liste med nummeret Kaster mig ud i. Og nu kaster vi os ud i det spritnye nummer fra Sisal, det der hedder XOXO, plads nummer 9.

Og efter Sisal på plads nummer 9 af den danske airplayliste, var det Benjamin Hav, der inviterede os alle sammen med til Portugal på plads nummer 8. Denne plads nummer 7, Alex Warren,

danske St. Clara fik vi på plads nummer 6 af den danske airplayliste med nummeret Gosh, I Love It. Den var nummer 2 i sidste uge. Nu er vi taget hul på denne uges 5. plads. Det er sidste uges 11. plads, så det er en, der går frem af listen ret så meget endda. Det her, det er Harry Styles og hans American Girls.

Harry Styles her med en sang om de amerikanske piger, American Girls, denne uges femte plads. Nu er det blevet plads nummer 4. Her kommer Christoffer. Du ved ham med gitaren.

0: på dig.
1: Der var han så, ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, midt af hans dansksprogede nummer, der er udkommet her på det seneste, nemlig ham med gitaren. Vi fik ham på plads nummer 4 af den danske Airplay-liste. Og nu er det blevet tid til, at vi kigger på de tre mest afspillede numre på danske radiostationer, som det ser ud lige netop nu. På plads nummer 3. Der finder vi Olivia Rodrigo. Og hendes Drop Dead, den var nummer 5 i sidste uge. 2 pladser frem af listen i denne uge til plads nummer 3 på den danske Airplay-liste.

Ja, det er Burhan G og Medina, der stryger op på andenpladsen af den danske airplayliste. De var nummer 3 i sidste uge, de har været i 6 uger med det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Nummer 1. Og helt i top på den danske airplayliste, Annika og hendes livsforladt, den var også nummer 1 i sidste uge.

0: Det er blevet til 10 uger i alt på den danske Airplay hitliste for Annika og hendes nyeste Livsforladt. Og fuldstændig som i sidste uge, så er den altså denne uge helt i toppen af listen på plads nummer 1.
1: Ugens landeplag.
0: Ugens landeplag denne gang tager os en tur til vores naboer mod syd, nemlig Tyskland. Og hvad er det, der topper hitlisterne i Tyskland i øjeblikket? Hvad er det, tyskerne de er fuldstændig pjattet med og downloader og streamer til den store guldmedalje? Jo, det er et nummer fra den nye Toy Story 5-filmen, nemlig Taylor Swift og hendes I Knew It, I Know You. Og også i Taylors eget hjemland, nemlig USA, der topper det her nummer også hitlisterne i øjeblikket. Der ligger den også nummer 1. Her skal du få Taylor Swift og nummeret I Knew It, I Knew You fra den nye Toy Story 5-filmen.

0: skal til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Yes, vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?

For præcis 10 år siden på toppen af det internationale hitlister, dengang var det Mike Posner, og nummer I Took a Pill and a Pizza, der toppede hitlisterne. Det kan du garanteret godt huske, kan du ikke?

For 20 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var der Knarls Barkley, der toppede med nummeret Crazy. Det var i 2006.

For 30 år siden, i 1996, der var det gruppen Fugees, der havde ævet en renaissance med deres genindspilning af det gode gamle Killing Me Softly With His Song i 1996-version. Så fik den lige lidt airplay-tid igen og lidt genkomst på de store hitlister.

Præcis 25 år efter, at originalen udkom i starten 70'erne med Roberta Flack, så kom Fugees med en, noget af en comeback til det her nummer, Killing Me Softly With His Song, og toppede hitlisterne i 1996, for 30 år siden, med præcis det her nummer, Killing Me Softly With His Song. Og så er vi 40 år tilbage til 1986. Dengang, der var det Doctor and the Medics, der toppede hitlisterne med det nummer, du garanteret har hørt før. Spirit in the Sky.

Det var Doctor and the Medics, der havde et kæmpe hit med den her Spirit in the Sky for præcis 40 år siden, hvor den toppede hitlisterne i 1986. Nu har vi skruet gashåndtaget helt i bunden. 1976, her kommer Wings' Silly Love Songs.

Tidsmaskinen i denne udgave startede for præcis 10 år siden i 2016 med Mike Posner og I Took a Pill in Ibiza. Den toppede hitlisterne for 10 år siden. Og så er der Gnarls Barkley, der toppede for 20 år siden i 2006 med nummeret Crazy. Og så er der Fugees, der toppede hitlisterne i 1996, det er 30 år siden, hvor de havde en genkomst til det her gode gamle nummer Killing Me Softly with His Song. Og Doctor and the Medics, de tog toppen af hitlisterne for 40 år siden i 86 med nummeret Spirit in the Sky. Og her der er vi altså 50 år tilbage i tiden, 1976 med Wings og Paul McCartney i forgrunden med nummeret City Love Songs.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.